0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: серија аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Klikni, štedi. Sa 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
6: Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
1: Канал 77.

Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега. Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Channel 77.
1: Слушаме Супер 50.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина, и в училница, необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро, Јелена е овде на 12 степени во Берово и на 18 во Велес и Скопје. Денес се очекува вистински летен ден со многу сончеви периоди и температура до 33 степени. Но, како што ќе одминува денот, не заборавај дека попладнато времето може малку да го смени расположението. Локално се очекуваат порани дождови и грмежи, па можно и краткотрено невреме на одделни места. Утре ќе биде уште потопло од денеска. 34 степени.

0: The Fate of Ophelia.
1: You saved my heart from the fate of
0: Taylor Swift.
1: Ophelia.
0: Стана най-богатата музичарка во историјата, откако нејзиното богатство достигна 2 милиарди долари. Се сеќаваш на она порака која ти стигна пред некој ден и речи си се откажа да пишуваш, ама некако срцето повторно и повторно те враќа на неа да одговориш. Толку од размислувањето и од реалноста. Си тера срцето по своје. Биби Рекса е тука.

0: Назад во 2016-та са Сија и Шампол. Ги слушавме са Cheap Thrills. Како вози Македонија денеска? Со оглед на тоа што е веќе викенд, па сте раздвижени за своите излетнички места, може би едно само одлучивте да прошетате во друг град. Ке не треба она информација од сообраќајниот сервис за тоа каде има застој, каде се вози непречено, има ли некаде полициска или радарска контрола? Го имаме тоа за кратко на радио.
1: Викенд. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
4: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
5: Započnete godina od su najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, на граничните примени нема подолги задржување за влез и излез од државата. Јави ако во моментов си зад волан, каде има застој, сообраќаен метеж, полициска контрола или можеби радар на патот по кој ти движиш, видимо и репортерот терен. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Beyoncé Showa. Hello. Денеска на 6 јуни. Поради одржување на ревијална трка, денеска од 17 до 18 часот, единицата за безбедност на патници обраќај во Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај во централното градско подрачје. Па ќе мислат за безбедно и непречно одвивање на сообраќајот. Затоа ако планираше нешто да движиш во овој период од градот и овој период од денот, планирај на време. Или порано, или подоцна. Пред 17 или после 18 часот ќе треба да тргнеш. И сега одиме малку до Охрид. А ако се прашуваше зошто во Охрид некои улици изгледат поинако од вообичаено, причината тогаш е убава, ова е одговорот. Утре се одржува 10-тото издание на Охрид трчат, па во делови од градот ќе има и посебен сообраќен режим и таму. Затоа, ако си задволен, малку повеќе трпение, а ако си пешак, може би ќе те фати инспирација до година наместо да чекаш на семафор, да трчаш низ Охрид. Ова е викендов ангажирани Скопје и Охрид.

0: Vasco i Teja. Luda. Тоа е таа енергија која ќе те пати и ќе те втурне во некој филм, па не ти е важно што е се случило пред 5 минути, затоа што е сабота. Е, сега да те подсетам на нај момент кога се обидуваш да се држиш нормално, ама има една личност која толку убаво фино ти влегла под кожа и те врти окрок. Па колку и да се трудиш да продолжиш понатаму, те враќа пак истото чувство. Topic и A7S тука со Breaking Me. А предходно, ке го имам и ова. Ритм за раздишување и размрдување кон Калма, Деди Јанки.
1: Викенд. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. 2 децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna diagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Slušaj ga svega ova, golema nagradna igra vo Ađiko. Se si što vasom, nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
3: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи. Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77, ти ги слушнеш најновите песни.

Sabota deneska, 6. juni, preslušuваме само хитови на радио. Како што во моментов тоа го прави и Драган да пие кафе. Дори мене ми се припи. Вели се разбуди без аларм, го пијам кафе бавно и конечно не размислувам за обврски. Поздрав екипа, посакувам убав ден на сите што во моментов се на радио. Те поздравувам тебе, Драган, а и другите.

0: Cabin Crew ги слушахме до 3 минути пред 8.
1: I just died in your arms.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: На Канал 77.
4: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Имаме 16 степени во Дебар, 19 во Виница и 20 степени во Скопје. Не очекува променливо облачно и топло време денеска со сончеви периоди и температура до 33 степени. Но попладне атмосферата ќе стане малку подинамична, локално се можни порен дожд и грмежи, па не исклучна дури ни ту појава на краткотрајно невреме. Веќе утре сончево време со максимални 30.

Добро утро, веќе сме добро загриени за сабота. Динат полека си го фати својот ритм. Некој веќе завршил половина од обврските, некој до прва го пие првото кафе. А има и такви што си ще се убедува дека е сосема во ред да останат уште малку во кревет. Епа, ајде да се размрдаме.

а расположението полека се качува на повисоко ниво. Здраво! Кога ќе се разбудиш со канал 77, знаеш дека денот оди во позитива. Вака вели Вики, а мама Вики си ја поздравува својата ќерка. Нека биде убав денот и уште поубав викенд за бете.

0: Sing it back. Kanal 77. Kje si predolžime, nije tukaj sa jedno fino, ubavo hitče, koje te podsepti, koliko je ubav život, oti koliko to mnogo lesno možeme da se odljubime, ama i da se vljubime. Olivia Dean, so easy to fall in love. No, prethodno. All the lights na Taylor Swift na radio.
1: Weekend. Papir turmira. Vašite noge stanuvaat posladki. Italijanski dušeci i pernici izrabuteni so ljubov i najvisok kvalitet. Odbirete udobnost koja traje cijel život. Pirdormire.com.mk.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
3: Ајде внимателно управување утрово посакувам за сите и предупредувам на сообраќајна контрола кај Тутовски комбинат. Таму, за таму јавува Ѓурѓи, па внимателно возење вамо. Ако си во движење забележиш застој, колона, полициска контрола или радар, може би јави на Вибер 072607777. Среќен пат! Канал 7.

6. juni денеска, меѓународен ден на игрите на маса. Викенд. Која игра експресно те враќа во детството? Е, ова ќе го провериме за кратко.

0: 6 јуни денеска, меѓународен ден на игрите на маса. Која игра експресно те враќа во детството? Мене, доволно некој да ми каже, не лути се, човече. И веднаш гледам пред себе маса во дневна соба. Брат ми што
1: се лути кога губи.
0: Татко ми што секогаш имал среќа со коцките, тоа дефинитивно. И она чувство дека цело попладне е пред тебе. Ти да не играш е монопол, може би? Шах или табла? Тоа никогаш не научив да играм за шах, да не ни права муавет. Ајде сега да се провериме. Пиши на Вибер на 072-607-777 или од radio.kanal77.ma, како слушаш од таму, можеш да пишеш исто. Која игра експресно те враќа во детството?
2: Викенд. Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
12: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
16: Сакаш хитови?
17: Ватруат.
16: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Едно место.
17: Канал 77.
16: Само хитови.

ta Black Eyed Peasowa. Shut up. Is that all there is? Na kanal 77. Koja igra na masa ekspresno te vraća v detstvota. Ова е темата за муабет за денеска, затоа што денеска е меѓународен ден на игрите на маса. На 072607777 на Вибер го... Ја имам Жанче, најпрвин, вели брза географија. Често играм со внука ми. Само колку баба ме подсети, од кога немам играно брза географија, ова може да се повтори, да се подсетам. Ти благодарам, Жанче. Греша, вели, ромејта, тонч со карти. И вели јас губев нон-стоп. Тонч, леле, колко е добра играва. Заборавев на неа. Може да се подсетиме? Да изиграме викендов? Па кажете понеделнички. Кој губел, колку партии сте изиграле? Ето тоа е тоа. Ако имаш и ти да додадеш некоја игра на маса која што веднаш ке те врати во детството, пиши на Вибер на 072-607-777. Уште нешто што ке те подсети на детството, така игриво е и забавно да се слуша. Има заразен ритам премногу и се врти во последно време на радио. Ново на канал 77. Надопла линија, пак ме звони Лирија. Која Лирија, качи се па Лирија. Јанг Дади, Лирија.

0: Anastasia. I'm out of love от 2000-та беше.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На Канал 77.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1. Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
0: Мериме 19 степени во Делчево, 25 во Богданци, 22 степена во Скопје. Денеска максималната температура ќе се искачи до 33 степен, ќе имаме сончеви периоди и променлива облачност. Сепак, попладневните часови носат можност за локална нестабилност, порен дожд и грмежи. Утре пак, температурите ќе одат чекор погоре и ќе изнесуваат максимални 34 степени. Добро утро, ако се будиш во овој момент. Добар ти ден, ако веќе делодобрските се завршени. И добре дојде, ако се вклучуваш дури сега на радио. Еве што слушаме музички. Бритни Спирс ќе биде тука. Таксик. Па веднаш по неја доаѓа и човекот со Драйв. Еджирен. Ке не вози со одличен ритм на радио? Па кај додиш? Ама предходно, сето ова патешествие музичко ќе го започнеме со Два Бона и Лозано. За оној во врската што сака повеќе да се лежи на кауч, а за другиот што сака да оди по журки. Минус и плюс. Таа е таа комбинација. И во живот, и на радио.

slušaš kanal 77. Ja sam Jelena. A ovaj vikend je tam. Денес над 14.500 матурантини из целата држава седнува да ја полага државната матура, стартувајќи со првиот екстерен испит. Затоа, ако забележиш тишина на улиците околу училиштата, тоа не е случајно воопшто. Среќа на матурантите, и ако можеш денеска малку повеќе трпение и разбирање во сообраќајот, но и во секојдневието. Те молам за нив. Welcome to the

0: Значим се да кои не си отишле никаде, само чекале момент повторно да се разбудат. Джон Нюман си го обяви хитот во 2013-та. Love Me Again. Си бараш ли причина да ти тргне расположението во сабота, конечно за викенд како што треба? Ти треба дополнителна енергија? Ја имаме. Чиста енергија со електроден страки што не те остава да седиш мирен. Звук на движење, за ноќ што станува ден и за момент кога се друго паѓа во втор план, освен битот. Тоа решение го имаме вечер во 21.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Рик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
5: Кана седу.
2: Викенд.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15. јуни. Сега се, се, се се купува.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
0: Внимавај на брзината на движење. Емил, мојот репортер од терен, јавува за радарска контрола пред Смоквица. Ако поминуваш низ некоја гужва, има можеби сообраќен застој или контрола. Радар? Споделе информација на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Рово на
2: New Religion.

0: prirejajo.
1: Harry Styles, ga slušav me. Vo vikend utra na kanal 77. Jovan Jovanov i Elvir Mikić, ke održat zajednički koncert večerva v Arineta Bore Strajkovski. Pa ako si slobodan i ako si još tima slobodni vliznici, možeš tamo da zamjeneš i da se žurkaš na onije stariji makedonski hitovi dobro poznati, a na nivkim se pridružati prijateljete. Inako, se sjećavaš na negde posle dva? Elvir Mikić, ke go slušneme tokmu sa Pajak, za kratko na radio.
2: Weekend. Аквапарк Плувишти вдекани на концертов спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански задувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Плувишти.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи. Чадени на Буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Сакаш хитови?
6: Ова пролет.
5: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
6: Канал

Mabel Mad Love беше ова. И тоа на 18 пред 10. Без разлика каде си денес, каде ќе бидеш викендот, убаво е денот кога ти е исполнет со фина музика, со хитчиња. И тоа за секое расположение твое, зависно што ќе го имаш во деновите од викендот. Radio.kanal77.mk 10 различни станици имаш на располагање и потоа нема да кажеш дека нема што да се слуша, и тоа како има. Само треба да прилисташ, да избереш и да уживаш во изборот.

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Da, ideja. Nemam vreme. Imam работа. Brzam. Postam. Nešto konkretno. Zavedneš. Vegan pašteta i ovesan kreker. Od Vitalija. 4 vkusovi. Različne kombinacije. Posno je svega. Вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добро дојдов те во редовното издание на емисијата Стадион. После неколку саботи, еве, конечно, имате можности вие да се јавувате. Затоа, уште во старт ги отварам телефоните 032-397-7037-727-327-717, локал 104. Црна Гора, дефинитивно, многу брзо, 2028, значи за година и пол, ќе биде новата членка на Европската Унија. Се случи таму самит, вотиват на Европската Унија, не беше тоа случајно, требаше да се испочитува, да се промовира Црна Гора и да се покаже на оние другите кои што заради различни причини не може да ги исполнат условите или не се баш многу заинтересирани политичките елити од себишни причини за влез во Европската Унија, да гледат, да видат како може нивната држава, нивните граѓани, нивниот народ, нивните народи брзо да влезат во Европската Унија, во семејството на богатите и цивилизацијски развиените западни држави. Значи, Црна Гора 28 ќе биде 28-та членка на Европската Унија. Многу е некако, е за мене лично, кој што ги следи овие работи долго време, разочарувачки, верувам и за вас, затоа што ние бевме не пред Црна Гора, бевме пред Хрватска, која што беше војна. Црна Гора беше дел од заедницата Србија и Црна Гора, предходно Сојузна Република Југославија, па Сафарија, еден период беше папочно врзана со Србија. Ние бевме пред сите тие, ама никако. Сите не пристигнуваат. Може би Албанија ќе не пристигне. Со почнувањето на преговорите, да, не пристигна. Ние стоиме во место. Не знам што е, дали е некое проклетство. Ја знам дека тука пред се главна вина имат нашите политичари, нивната храброст, водење од дневна политика и така натаму, смелост, умешност, неспособност, себишност, милион зборови можеме да употребам, ама тоа не помага. Ете, каде сме ние, тука сме. Сега има некој план Мерци Макрон, се надевам дека нема да биде тој баксузен како тој планот на за ревизија на пристапувањето од страна на Макрон пред неколку години, која се случи првото блокирање, првото вето. Таман да се напиеме вода, се појавија французите и Македонија пак остана во место каде што долго време беше. Се надевам дека сега ова ќе биде малку поинако, ќе биде, нема кој знае што да промени, го гледав тоа што се нуди, нема некои стратешки, некои битни некои промени, ама поентата е во тоа да се даде нов дух, нов ветар, да се осоколат, да се мотивираат државите кои што останаа да работат повеќе на реформите и да се потрудат. Но имаше и самокритика на овој самит во Тиват, дека заради тие 15-16 години во кои што никој не станал член на Европската Унија, вината во голема мера треба да ја преземе и самата Европска Унија и државите кои што ја чинат таа Европска Унија. Може би работата е до морето. Еден соговорник мој, чие што интервју ќе го слушнате во текот на емисијата, Венко Андонански, вели: не, не примат во Европска Унија, нема да влеземе, не можеме да влеземе, затоа што немаме море. Инаку, Андонански е автор на представата Мачкина глава, која што синоќа го отвори 60-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински, татарскиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Почнуваме веднаш Венко Андоновски, да го слушаме интервјуто со еден од најголемите писатели, професори, интелектуалци во Македонија, современи, во независна Македонија, можеме да кажеме, пред се, но и на Балканот, пошироко добитник на наградата Балканика.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Venko Andonovski, pisatelj, dovoljno li je to?
2: Sosima dovoljno i premnogo.
1: Profesor, da ne brojeva, dramaturg, memoarist, intelektualec, kako poinaku?
2: Ba, dovoljno je, samo Venko, zato što mislim da kad...
1: Ba, samo Venko ima i Venko Filipć, ima i Venko Markovski, ima i...
2: Venko ima pravo na to ime, ama dovoljno je. Dovoljno je Venko Andonovski.
1: Venko Andonovski, interesna familija, posebno od moj novinarski aspekt. Vaš je od tatkoviš jedan od najrelevantnijih novinari. Relevantan velam zato što go znaja kako dobar poznavaš, dobar pišuješ i ušte podobar obučuješ, koji što znaješ da ga gradi, da ga prepoznavi, da ga zreje mladite novinari. Mene mi interesira nešto drugo, jedan drug aspekt. Kojeg se napravi nekoja dinastija, kako vo sustvo to, kaj doktorite, vednaš se zboruje za nepotizam. Nije ne sme toliko atraktivni koja će vam pisatel novinari, niko je to nego zabeležio.
2: Ne sme, jas se sjećam, ajde da, vaka da kažem, mu se poželjiv na tatko mi dika mal mi je džeparlak od ovog gimnazije. I to mi dade jedno livče na koje pišuje še studentski zbor, Naste Stojkovski.
1: Javi direktor
2: se,
1: od nas.
2: Da, javi se tamo, ako ti je malo džubarla, ko to je. Takan trgnav. Međutom, to za nepotizmo, to veše mnogo interesno, mene mnogo me pogodi. Ja snosev tamo gotovi tekstovi, recenzije od doma.
1: Što da ne zabeležava, da ne ti ga pišuje tatko ti?
2: Apsolutno. Prvata ideja, više mu ga pišuje tatko mu i potom ja se rešiv, rekao vaka, dajte mi jedno biro, dajte mi jedna mašina, togaš nemaše kompjuter, i štrakav na mašine i prstite ni se iskriveni, palcite od toga. I tamo počeo da rabotam, si doađa se na svoje.
1: Tvoreje na lice mesto.
2: Da.
1: To može i kad se vrati su veškite inteligencija, poezija na lice mesto.
2: Pa, za... Najvjerojatno da, ako iznišu ki se slučaju, nemam predstava sa veštačke inteligencije. Međutim, sad ga ne kažem, mene mi se to dragi godini. A tatko mi, za tatko mi, mi kažuvat mnogo luje i mene mi je toplo na srce to koje slušnjam za nego. Koga, na istina se davaše na mladite ljudje, kod mene biše interesno najsurov i najgolem kritičar. Najgolem kritičar biše kod mene. Ništo ne mu biše dovoljno dobro što ga napišem.
1: I za novinarskite tekstovi, i za da, literature da posle? Za...
2: Ne, za literature da ne, posle to ne, ne se mešaše. Međutom za novinarskite tekstovi, si zaborelo ova, si zaborelo nas i ova.
1: Struktura.
2: Da, apsolutno. On biše ta stara škola koja se znaješe, vest je vest, recenzija je recenzija, prikazna knjiga je prikaz, prikaz. Znači, ne, nema tu kad ti što da davaš vrednosti sudovi. Da. Tako što mnogo raviti naučiv od njega, ja sam mu blagodaran.
1: Ja se ovo prašujem zato što mi interesira vlijanijeto na roditeljite, na samejstvoto, na obkružovanje. Zato je ga opravdavam, ja si doktorite i osim ti isključici koji što posekuje cene asistirat njegovi od sin ili vnuk da bude doktor. Rasteš u takva sredina, se zarazuješ. Da li to vlijaješ i kaj?
2: Kaj vlijaješ.
1: Andonovski, zašto ne stana doktor? Pretpostavljam, ne pretpostavljam, znam da ste bile dobar učenik.
2: Mene mi beše, mene mi odeše mnogo matematike i fizike. Ja sam svoju, dur imam treto mjesto u Jugoslaviji osvojeno po fizike.
1: To je teška navoda.
2: Da, mno, ja se dvumev na što da odam i tatko mi se koješ vaka veljaše, šorki si odbereš, ti si si odbral, ja zbog toga ne ti se mešam, ama moje je da ti kažem deka su naši od zanaje čovjek ne biduva. Znači, sada da kaže čovjek biduva, ama čovjek so pari ne biduva i tako. Mislim, odbrav književno zato što na vistina mnogo, mnogo se zarazi su ta rabota u gimnaziji i mnogo sakav da pišu. To je.
1: Vaš odbrat se zadrža novinarstvo tego izbra.
2: Da. To je izbrano novinarstvo. Malkumina znaje da ka on imaš i mnogo ubav književen talent.
1: Vedran Andonovski.
2: Da, često znaje da se, da se pošeguva, da kaže od tebe ne možem da se probijam. I tako, mislim se šeguvam. Imaš je talent književen i ja sam velom nikoš ne je docna. Eve, sedni, napravi jedna knjiga, raskazi. I ima nekoj raskazi. Tako što, ako, semeno nije to.
1: Ako Venko ne staneš profesor, ako, zato iš profesor ne stanuje tako tako, pogotovo ne u ovakvi sredini. Možda biješ mnogo kvalitet. Treba genijalac da biješ, pa da ne može da to odbijat.
2: Da.
1: Kje biješ je novinar.
2: Pa tako je i trgna rabotata. Ja završiv kako najdobar student проправ на сите, врати на сите професори тогаш на мојата катедра и отворено.
1: За асистента.
2: Да, ги прашав, дали ви треба асистент, дали ви треба асистент. Ме гледаа како да сум паднат од Марс. И јас решив, кога сите ми рекоа не ми треба, имам, решив од есен да се занимавам со новинарство. И тоа не е ништо страшно. Хемингве беше новинар, па напиша прекрасни романи, значи тоа никој не ти брани. Една среќа сакаше, Анте Стамач и за жал и двајцата покојни, и Атанас Вангелов, да седат на струшките вечери на поезијата, ме викнаа Атанас на маса и само ме праша, те шутнаа твоите од твојата катедра? Сакаш ли одесен да видеш кај мене асистент? Сакам. И тогаш многу полесно се разбиравме. Значи, зборот вредеш. Сакаш ли одесен? Сакам. И мене ми дзвонат.
1: Не требаше подсетување?
2: Апсолутно не.
1: Досадување?
2: Не, никакво досадување. Јас дори мислев дека е тоа боемски муабет. Си седеа со Анте, има добар запој шо велеше Гане. И мислев дека тоа ќе испари со алкоколот. Меѓутоа не. На 1. септември, 2. тамо негде ми дзвоне од филолошки факултет да поднесам документи. Така што, тоа беше друго време.
1: От тебе можеме да учиме ние, тоа го знам и од порано, ама беше јавно обелодената на Буамара. Ни помнеш нешто со маркетинг, како многу вичени за маркетинг, како подкастите на радиото да го... То случајно, ама не било случајно.
2: Мислиш на она
1: книгата, купување и оди новинар, најпродавана книга.
2: Да, погоди. Тоа беше
1: така се проби првиот роман.
2: Так, не првиот роман, расказите беа. Јас мислев дека тие разкази ќе се продаваат, никој не ги купуваше. Јас си поминував секој ден во таа книжарница, колку имате продаено? Една. Колку имате? Една. Колку? Нула. Дури не ме ни знаја по име и по презиме. Од кого вели книга? Од Венко. И јас решив
1: подарок, да.
2: Да си подарам на моите пријатели, купив 50, до Пирин планина ги поделив на музичарите, па се вратив уште по 50, некој новинар влегол потоа да направи
1: културна рубрика.
2: И излегува во сабота наслов, само во еден ден продадени 104 примероци од таа книга. И од тогаш тргна. После тоа се продаде тиражот вистина за еден месец, така што човек сам си направив маркетинг, сосема несвесно.
1: Ова прашање е, веруваш случајност?
2: Па не верувам, мислам дека се
1: или се треба да биде испланирано?
2: Не, мислам дека се е поврзано. Не, има тајни врски. Не, ти можеш да планираш што сакаш. Така требало да биде. Веројатно некој се сожалил, гледајте ме колку тагувам што не се... Некој горе.
1: Универзум.
2: Да, не е тоа дедо што седи на стол. Че, ама некоја рамнотежа космичка има. Се сожалила и така излезе. Меѓутоа, тоа говори нешто и друго за нас. Дека ние во културата страдаме хронично од недостиг на реклама, маркетинг и менеджери.
1: Културен менеджмент е...
2: Апсолутно. Тоа продава се, посебно ако е добра стоката. Нели, книжевността, робата, оти сега се е,
1: да.
2: Шо ви кажат, пазар, кога е добра, мора да се... Знаете, книгите гнијат кај издавачите во подрум, нема кој да ги понуди, нема кој да ги изрекламира, нема кој да ги... И јас на моите студенти им велам, дајте бе, запишете некој маркетинг, нешто, занимавајте се со тоа. Греота, имаме добри писатели, имаме добри млади писатели.
1: А може некој рилсови за младите се доближа да им прави наслови, промоции, на тоа останува.
2: Така е. Така што тука сме тенки, многу сме тенки во тој сегмент.
1: За јазикот сакам да позборуваме. Се поредко среќаваме, јас треба да внимавам колку што можам, ама и се прилагодувам на јазикот. Та чистота, тој пуризам, како да го наречам, што извираше во времето на Социјалистичка Република Македонија од секоја телевизиска емисија, представа, филм, акцентска целост, тоа не можам да го слушам денес.
2: Не.
1: Дури една професорка, ваша колешка, ми рече, доаѓам во ситуација да се страмам да ми смејуваат која зборувам, така?
2: Да.
1: Го нема тоа, јас разбирам, да, прилагодување, сленг, уметничка слобода, меѓутоа, од крајност во крајност, порано може би претерувале, сега претеруваат во на непочитување.
2: Вака, јас не сум приврзаник на пуризам.
3: Вашето искуство со јавноста, со медиумите, со професори, со студенти.
2: Меѓутоа, ова што сега ние го говориме како македонски јазик, тоа е навистина една тоа е трагикомедија. Акцентска целост, например. Ја се сеќавам.
3: Убаво звучно,
2: имаше, ама не, имаше и луѓе кои бдеа на тоа, например. Мислам дека се викаше Иван Антонов, спикерот.
1: Спикерот, да.
2: Легендарен, да, кој ќе го слушнефте гласот негов. Нели еден убав баритон, еден обоен глас. Акцентска целост, тоа не, тоа беше задолжително, тоа беше. А јазикот не може да остане секогаш таков. Тој, вака се, и со Дејан Дуковски разговаравме. Не можете вие двајца уличари да им дадете да говорат литературен македонски јазик. Не се плаузабилни, не се веродостојни на сцена. Меѓутоа, ние сите почнавме да говориме како да сме од улица. Сите. Значи, тоа не зафати како некоја инфекција и тоа е страшно. Мислам, треба книжевноста се труди да го врати. Меѓутоа, живиот говор ни е ужасен. Ја не сум за оној пуризам. Се расправахме и со лектори значајни. Еден лектор ме убедуваше дека имам србизам во книгата, затоа што сум напишал дека ликот бил очаран од убавината на жената.
1: Очаран убавината.
2: И тој вели, тој србизам, како очаран? Чеки себе. А разочаран постои? Вели да. Аха. И па сега, како може да постои разочаран, префиксација, а да немаш очаран, без префиксација? Значи, има и глупости. Самите лектори не...
1: Како новина сум го имал тој проблем.
2: Така што, на средина е секогаш вистината. И мислам дека... Треба да се, култура на говор треба да се воведе, не македонски јазик и литература, и таму да се трескаат лекции со по 150 страни за неважни писатели, за ова. Култура на говор, научи ме да говорам, бре, да излезам од гимназија, да знам да говорам. Дури нека се предаваат и сленгови. Нема ништо, колоквијали, уличен говор. Се, ама и норма. Ама и норма. Ама и норма. Прво нормата.
1: А како да ги учиме да говорат, која се повеќе младите знаат англиски? Или некој
2: да, јазик, тој е глобален проблем.
1: Кај ме прашува како се вика тоа на македонски.
2: Да. Глобален проблем е и влегува тие англицизми во сите области на животот. Онлайн држат настава и учителката му се обраќа, кога беше короната, му се обраќа на еден ученик. И вика, Мирко, ме слушаш ли? А една девојка и вика, учителке, Мирко е мјутнат. Од мјут, значи, тоа се вика, Мирко е исклучен, микрофонот му е исклучен.
1: Тенки што ме драйваш.
2: Да. И мислам, тоа влезе и од тоа нема спас. Јас мислам дека една сериозна реформа на школството, која ќе има, значи, да има предмет право говор. Осете вие македонски јазик, па на памет ќе бугаме двоен објект, што е ова, она. Во пракса ти научи ме јас да имам, да не го сгрешам граматичкото правило. Премногу инсистираме на граматички правила и ако точно го кажете, добивате 5. Ако ќе проговорите, граматичкото правило не го почитувате. Тоа е како возење велосипед. Немај се да ме испитуваш теорија на велосипедот, теорија на возење. Видиме, научиме да возам. Тоа е. Говорот е жива материја и таа мора да се учи.
1: Професоре, веројатно знаете, на Пекиншки универзитет, на катедра по македонски јазик, 35 запишани.
2: Да, знам.
1: Ке дојде време кинези да ни предаваат по школите македонски јазик. Кај вас, 5-6 души, колку се запишува? 10, дај Боже.
2: Оваа година имаме 3. Во прва година.
1: На македонски
2: на книжевност. Книжевност.
1: На македонски
2: јазик има исто малку, но повеќе од нас имаат. Не сум точен во цифрите. А Ријека, 60 луѓе. А што личи тоа? Хрватска да покажува поголем интерес за македонскиот јазик од нас.
1: А што екзотични сме, што се толку интересни сме, но не... Та, може би сме атрактивни на други, кај нас не можам да го разберам.
2: Не знам зошто запишуваат таму, сигурно имаат некој македонско poteklo tije. Da li od starokoleno ili od ne znam. Međutim, ja su godini, znači Ustava Pjena mi fati. Kažem ovako, makedonskiot ris i makedonskiot jazik treba da se zaštitat zato što se pred izumiranje.
3: Zapišete, izumiranje?
2: Da, zapišete pet studenti i garantirajte im rabotno mjesto. Da vidite koliko će se prijavati.
3: Stipendije davat?
2: Slabo. Izdejstvujavme nekoj minorni stipendiji. Ako vi mu dadete stipendije i ako mu go vrzete, ako pokaže prosek nad 8, da rečem,
3: neka, zadrži,
2: neka sigurno će mu najde državata rabotno mjesto. Nema da se prijavat pet, će se prijavat 50. Pa će birame. Znači, ne slušat. Jednostavno...
3: A ne samo vreme zbruva za makedonski identitet, za jazika, to se obični deklarativni, populistički, politički...
2: Ja nemam drug komentar koji će slušati tako deklarativno koliko se zalagat. Drug komentar, osven drn-drn onomatopeja, nema. Nema. Ti ako se zalagaš, ti će izbližbe stipendija, znaš kakva. Pa da vidiš kakav makedonijski dobiješ. I po stranstvu...
3: Vaga site finki, medicina, to...
2: E pa to je od svega, finki najmnogo.
3: Vaka što vela deka veška inteligencija jednivke je...
2: Pa, ne znam kako ograniči. To videma.
3: Kaj književnosti? Me interesira što čitat mladite. Da li ste šokirani i iznenadani od nekoj raboti? Zato što je Bregović veli, pravat i oni ubava muzika. Mene može bi ne mi se dopaga, ama... I našata muzika koja BFM mladi
2: da.
3: Na postarite ne im se
2: da, pa dobro, to je tako.
3: Znova za interes, za
2: to je tako. Međutim, ovo što čitat mladite, vaka nadvor od programata što im je na fakultete, fakultetskata programa si je korektna, ta ima krupni dela, tije sami birat lesni bestselleri i to glavno trileri. Трилерот е на некој начин во мода сега, секаде во светот, не е само кај нас. Не сум против тоа, ама тоа не може да им биде главна храна. И не смее да им биде главна храна, затоа што тие трилери се пишуваат по, знаете, на креативно пишување учите драмски триаголници, како се прават, како се заплет, расплет, тоа е шема, тоа е рецептура. Не сум против тоа, нека читаат. Меѓутоа, таа книжевност сигурно нема да ги направи нив да бидат зрели личности. Второ, тие бестселери се на неколку теми. Прва тема е политички слободи, родови слободи, вакви слободи, такви слободи. Ама во ниједен од тие трилери не се спомнува дали бе тој човек има и некоја обврска да сработи нешто, а не само да бара слобода. И тоа барање слобода. Слободата не се подарува, слободата доаѓа однатре. И мислам дека има уништено генерација од тие бестселери. Јас се сеќавам, бевме кај Милан Кундера во Париз, му врачувавме една награда од Табернакул, тој не прими на руче кај него дома. И цел Париз беше и излепен со плакати Гијом Мусо. Гијом Мусо, србите мислам дека го викаат Мисо. Гијом Мисо, бестселери во милионски тираж. И јас му велам на Кундера, доаѓајќи до кај вас, господине Кундера, видовме некој писател кој што во милионски тираж, сите билборди на Париз се залепени со... А, вика, тоа се оние естрадни писатели. Да,
3: естрадни писатели.
2: Естрадни, така ги нарече и едноставно не ги признава. Така што се цепи поимот книжевност на светско ниво. Се повеќе имате, што викаат хрватите, тржишно сваќање, пазарно сваќање на книжевноста. И добрата книжевност е она што се продава најмногу. Така се смета сега. А ако било така, Кафка значи не вреди пет пари.
3: Тоа исто и со кликовите и со тиражите, ама...
2: Да.
3: Сега, може би сам бил најтиражен, ама тоа е жолта штампа, жолт печат.
2: Така е.
3: Ама Financial Times го читале влијателни луѓе, структурата на публиката е битна, кој те чита.
2: Да.
3: И така и рекламите се програмираат, веќе ако зборуваме за маркетинг.
2: Не, само потрошувачкото општество го смени поимот на книжевност. Мислам, от таму доаѓа. Значи, книгата почна се цени по тоа колку се продава. А се знае што се продава. Се продава секојаш љубовна приказна, се продава забранета љубов, се продава политички терор врз некој.
1: А порано имаше тие Мирјам, љубовни романчија?
2: Имаше, тоа е... тие се чита од дактилографки до... Членови на Ману ги чита. Таа треба да си постои. Меѓутоа, малку правиме за ова другата вредна книжевност, која треба да ја, стварно треба да ја промовираме.
1: Ова е интересно, и еден друг побен да споменам, за Солженицин, една американска критичарка вели, он не може во Америка никош да се случи. Служеници не може да се случи во демократско општество. Каже, зато што тука нема, цензурата е лоша, ама за вакви упорни, креативни, дрски, кои што знаат да пишуваат и да страдат, да се протестуваат, таа е добра. Зато што во Соединетите Американски држави, во тие пазарни општества што ги велите, тие конзумеризам,
2: да,
1: таму на издавачот му е најбитно комерцијалата, дали се продаваш или не.
2: Абсолютно.
1: Се продаваш. Служеници и неговите дела и многу други дела, господин Авти и Кафка, тешко дека ќе го поминале тој филтр кај издавачот некогаш.
2: Па, сега веќе, гледам и како работат издавачите. Имав искуство со еден германски агент, го доби папокот на светот на германски и го доби папокот на светлината. И јас го опишав подоцна тоа во папокот на светлината, кој го доби прво папокот на светот. Тој ме советуваше да, вели, зошто си го трошите тој раскошен талент, вика, за светци, балканско, локално нешто, ова, она. Дури го спомна и Јергович, па вика и Јергович, вели, сараевски, Малборо, локално, тука се испокарав. Јас му реков, немојте така да говорите. Она што
1: ви дава совет како да...
2: Да, и ми вели, што не си пишувате нешто? Родови слободи, вакви слободи, тоа вика, ќе направам од вас писател. Јас му реков, знаете што, тоа што вам ви се чини локално, кај нас, за нас е универзално. Сараевски Малборо е универзално, нема дискусија.
1: Сараевски Голф,
2: значи, не можете ли да кажете ќе си останете локален писател ако не се прилагодите на темите кои ги бара пазарот. На крај-крајишто уметноста не ја прави ни темата. Како е темата напишано, тоа ја прави уметноста.
1: А добро, се и на Солженицин, само... улазите се локални, ама страдањето е универзално.
2: Така е. И јас, јас не можам да се согласам со тој агент и му реков, и ми препорача уште, вели, ако сакате брзо да се збогатите, радиодрами, тоа, вели, во Германија оди, не сум како знаел.
1: Подкаст,
2: како... Да, не знам, германците во кола слушаат радиодрами.
1: Така, подкаст,
2: И точно
1: е. Повеќе луѓе слушаат или читаат.
2: Една светска величина.
1: Во автомобил, во кола
2: како
1: слушаат.
2: Како Ханс Магнус Енценсбергер, е, ве отворете, Ханс Магнус, ни беше и лауреат и во Струга. Еден гений на современата поезија, за жал почина неодамна, нели? Јас кога му отворив таму библиографија, па тој има три пати повеќе радиодрами напишано од поезски книги. Енсенсбергер. Значи, живеело тоа. Значи, не е само кајна, знаете.
1: Што се, зашто сте на подкастите? Вие сте дошли во ситуација која возите да слушате книга?
2: Не сум.
1: Има ли кај нас?
2: Не сум, иако е тоа добра идеја.
1: Што човек не може... и губи 2-3 часа.
2: Така
1: во Соединетите Американски држави. Фейтоните треба и ги наснимале. Њујорк така правеше и така настанува подкаст.
2: И германците тоа го прават, гледате. Тоа е интересно и... Па добро. И
1: дали е исто? Не е концентрацијата иста?
2: Па не е исто се како која читате.
1: Контемплација.
2: Меѓутоа и тоа е по-добро од што... И секојаш го дам тој пример. Едно сосед ќе вика, Чешковенко, имам за лектира Ана Каренина. Можеш и да ми помогнеш. И јас зафатен ваму таму. Го среќам, викам, шо направи се тоа Ана Каренина? Испит на нешто матурска или не знам тема. Викам, го направив. И поминав одлично, вика, петка. Како, викам, кога ја прочита Ана Каренина? Па не ја прочита, вика, го гледа филмот. И викам, знаеш ли шо е се, викам, разликата?
1: Има разлика, 100 страни плюс.
2: Разликата е... Во тоа што кога ти ќе ја читаш Ана Каренина, ти во главата мораш да си ја замислиш како изгледа. де вакви трепки, де вакви веѓи, де ваква, де толку висока, де рамена заоблени или незаоблени, де гради мали и големи. А ако го гледаш филм, тап, Кира Найтли, тоа е. Ето така изгледа на крајна. Скратена перцепција, визуелна. Ние, за жал, живееме у визуелна цивилизација, може и за среќа, не знам. Стварно не сум. Меѓутоа, со читањето, кога не читаш, веќе ти слабе е фантазијата. Ти, ако ја добиеш Кира Найтли, ете ја на кренина, ти си се лишил од 20 минути размислување како она би изгледала.
1: И си го лишил мозокот да ги вежба мускулите, да ги тренира. Да?
2: И не само тоа. Ја се сетјам Ана Каренина, која читав, ја си ја замислував девојката во која бе влюбен.
1: Да.
2: Значи, ги губиш личните оние, како да кажам, податоци, мемориски, емотивни односи, коно читањето ништо не го заменува. Е сега, од друга страна, нашите министри за образование, нека ми простат, не мислам на никого посебно, нашите стручњаци, биро, не знам, за развој, за ова, за ова, претеруваат, бре. Дајте им на децата три книги, нека ги прочитаат во годината, ама да ги прочитаат во длабочина. А они ги дрогираат со стотина книги. Неважни, важни, од светска, од наша, од ова, од ова. За мене секогаш образованието било по-квалитетно кога е помал број да им дадеш на задачи, ама да одат во длабочина. А не во широчина по секоја цена.
1: Интересна паралела ќе направиме тука и со историчар, значи писмен професор, и читал многу книги, бил дипломат. Протиш, веројатно го знаете.
2: Да.
1: Вели, ова веројатно го измислиле тоа наменско читање на сиже и дипломатите, за да бидат демек писмени на тие.
2: Да, да, за да
1: знаат.
2: Да,
1: да,
2: така е.
1: И вика ги тестира, веднаш вика и сватија дека 99% од нив се гола вода веќе за литература. И прашував за Ана Каренина, знаете ли?
2: Да.
1: О, како не, како завршува, и они сите филмот го гледале, да, на железничката
2: станица.
1: А постоја има 600 страни, ви?
2: Има, има, да.
1: И сватив колку се
2: има опашка, така е.
1: Колку се они околу програмата. Имавше порано, како се менуваат системите, се менували и програмата. Не зборувам за политика, току ако се прави програмата на факултети, поготово на факултети, таа треба да биде по-широка, по-либерална.
2: Да,
1: и тоа во школите, ајде, некоја идентитетска, политичка, национална идеја, така натам. Шо ја променат? Усафра имаше Југословенска книжевност. Многу повеќе учевме за хрватски,
2: да,
1: поети. Учевме многу повеќе за руска литература, бугарите ги имавме. Сега се интересни бугарите. Го прашував Тотев, веројатно го знаете.
2: Како
1: се,
2: не е Пламен?
1: Што се учи за Македонија?
2: Да.
1: Ние у последно време многу малко вика и за русите учиме. Зборува за, да, не зборува за факултетите. Дури и таму се ограничени. Дали кај нас има промени во таа насока? Или класика си е класика?
2: Не, останува, нема промени. Нема промени.
1: Та југословенска се вика балкански или...
2: Нема промени во оваа смисла. Останува повторно огромен број на книги кои треба да ги прочиташ на факултет за да дипломираш. Огромен е бројот. За жал, не се држиме до она правило дека не треба пет реалистички романи. Еден реалистички роман е доволно за да сватиш што е реализам.
1: Како Жаровски да го.
2: Дај му еден од романтизам, дај му еден од реализам, дај му еден од постмодерна, доволно е. После тој сам ќе си сад. А што се однесува до југословенските, бившите, нели? Така и се викаше мојата катедра, катедра за македонска и југословенски книжевности. Па ако се распадна тоа, ставивме јужнословенски книжевности, за да и бугарите влегува тогаш, нели? Како блок, имавме бугарска книжевност, предававме. Не беше возвратено со кај ниф, не, да нема, не беше коректно тоа, меѓутоа, добро, ние си државме бугарски книжевности. И сега, кога конечно Македонија целосно го заврши процесот на осамостојување, сега се викаме Катедра за македонска книжевност и култура. Што е култура, доста проблематично, затоа што го немаме југословенскиот и јужнословенскиот контекст. Јас бев против таа концепција.
1: Па нека и се словенски, словенски.
2: Не, ама вака да се разбираме. Радован Павловски учеше од Бранко Милковиќ. Не учеше од Ханс Магнус Енцесберг. Значи, и сега ние доаѓаме до идеја, македонската книжевност, која почна, јазикот е кодификуван дури 1945. Кај хрватите е кодификуван 1830. Значи, и сега ние, како нова книжевност, првиот роман го добивме 52-а, а сите околни книжевности го имаат век до век и пол порано првиот роман. И сега, ние наместо да се поставаме...
1: Политички реалност ке ви се налути. Добро е, вака да зборуваме. Значи, тоа не значи дека не постоело, луѓето се палат многу на...
2: Ние кој контекст го имаме за да се... Со кого да се споредуваме? Со хрватите, со србите, дури и ги надминавме. Иако подоцна добивме роман, ние имаме сега подобри романсери од многу хрвати. Јас ви гарантирам, подобри драмски писатели имаме. Ние за од 45-та до 2000-та ние стигнавме од реализам до постмодерна. Нешто што на други култури им треба два века. Значи, ние имаме за...
1: Зашто тоа скитаме, лутаме? Имаме и наназад, ама...
2: Мислам дека грешка направивме што не оставивме српска, хрватска, значи, тие што не биле... традиционални релации, Рацин, Штросмер, со Хрватска имаме, нели, браќа Миладина. Хрватска, Србија, Словенија, Бугарија, да ни бидат како некој огледален контекст за нашата книжевност. Ние со нив можеме да се споредуваме, не можеме. Се, студент ми доаѓа и ми вели вака, сакам да го споредувам Владо Урошевиќ со Едгар Алан По. А сега, видете, тоа нит се сретнале, нит можеле да се сретнат, нели, поради временска разлика. Не можете на сила да ја правите македонската книжевност, дека била под влијание на светската.
1: Албанците влегували повеќе поради ситуацијата?
2: Има.
1: Кадаре го имаме, или?
2: Го предаваме на светска книжевност. Кадаре е голем автор. И, значи, го имаме на...
1: Колку политиката влија, има ли листира? Мора тој да го ставиш, мора не, Приштина, не знам.
2: Не, тоа не, кај нас на нашата катедра не, затоа што албанците си имаат своја катедра.
1: Аха.
2: И они си се целосно изолирани, на албанистика си има. Порано учеа еден курс по македонска книжевност, не знам сега дали го учат, не сум сигурен, не можам да тврдам.
1: Гроновски, со Кундре се вели голем, така, колку што по слики се гледа, убав човек, дисидент. Можна ли е денеска да се биде дисидент? Па, зато што порано имаше една епизода, само ги ви кажам, со Георгиевски, а Југославија, вика, лесно можеше да биеш дисидент, зато што беше федерација. Јас тука не ме пуштаа да режирам, режирам во Сарајево. Сега кај ке режирам, во Виница?
2: Да, во Виница не може.
1: Просто, ај, плюс, во плурализам, дали може да се биде дисидент? Или дисидент, додека треба мандатот една партија, па после,
2: мислам,
1: на таа тема, дали сте...
2: Мислам дека сам го одговори прашањето. Дисидент во плурализам нема значење. Во оној тоталитарен режим, ако не си со партијата, ти си дисидент. А сега, бидејќи има повеќе партии...
1: Може партија 20 години да трае.
2: Не, ама не, има повеќе партии и сега тие дисиденти од таа партијска линија ги сметат за никој ништо. Ке ти исклучат, партија е готова, крај. Се изгуби и слојот на тешката интелигенција. Знаете, на Тито не му беше се едно шо ке мисли Крлежа за некоја негова
1: постапка.
2: Дедиер и така на тоа. Не му беше се едно.
1: Па и пијаде беше.
2: На овие сега, шо мисел Венко, многу име гајли.
1: Па треба да...
2: Ке најдат друг партиски војник, трет партиски војник. И ако некој е дисидент денес е политиката, таа се отцепи од народот. Таа е дисидентура во една негативна смисла. Наместо да бидат министри, служители на народот, затоа што министер тоа и значи на латински слуга. Значи, они се отцепија од народот и некако како некој самостојно трговско предпријатие си фабрикуваат, директори си поставуваат идеи, некои ово, оно, никој немаат контакт со народот. Значи, не, тоа е...
1: Цело време за историја, ама и политиката има во книжевноста, затоа ја прашав ова колко се присутни, колко се затварат... Тој е суверенизам, кој е изговор за политичари што сакаат, според мене, да владат и никој ништо да не им се меша од страна, не дека да ги задржат некои традиционални вредности.
3: колку тој влие на и на книжевноста. Например, има историска комисија.
2: Да.
3: Боже, ми треба и книжевна комисија. Јас велам дека не треба за тоа воопшто да има, ама дали на некој ќе му текне или да не му текне, ајде да видиме сега кои се наши писатели тука. Венко Марковски.
2: Тоа се вика ревизија на, на македонската книжевност. Ние како млади луѓе се сеќавам, многу сонувавме да се направи вредностна ревизија на македонската книжевност, затоа што многу луѓе влегуваа во таа книжевност по критериуми кои не се книжевни. Политичари влегуваа, амбасадори беа. Е сега, знаете, времето ги селектира. Ги селектира. Од стотина тогаш самоумислени писатели величини, вие денес имате 5-6 и тие се спомнуваат. Анте, Петре, Гане. Значи, се селектира тоа полека. Меѓутоа, книжевна комисија треба да постои за лектирите. Што ќе им даеме на нашите деца да читат?
3: Опачето воспитувањето, да. Литературно.
2: Значи, тоа е стратешко прашање. Тоа секоја сериозна држава најмногу сметка посветува на лектирите. Затоа што лектирата е она примарно со која ти форматираш една личност. За жал, нашите лектири застануваат со Блаже Коненски. И од тогаш како да нема, има нешто Петре Андреевски, ово, она, така натаму. И тоа вие да немате во програма македонски расказ предавате, да го немате во програма Бранко Варошлија, да го немате во програма Драги Михајловски, да го нема, мислам, тоа се страшни работи. Ние едноставно се однесуваме како да сме пребогата култура, па можеме да забораваме луѓе.
3: Че да не влегуваме тоа, да не им текне, да се факеме за тоа, ако тоа биде дел од некој европски пат, некоја комисија книжевна, Вапцаров.
2: Ќе видиме, ќе видиме што ќе биде.
3: Побитен име Гоце Делчев, да. Но со тоа нека се бават.
2: Добро, Венко Марковски го рехабилитиравме на некој начин. Макар што дојде...
3: Има многу контроверзи таму.
2: Да, има.
3: Не е толку ради национално, него повеќе заради...
2: Јас, например, во мојата монографија, покрај сликата на Кочо Рацин во Зеницата на Македонија, оставив и Венко Марковски, затоа што мислам дека заслужува. Тој дури е... Не е точно, ги лажеме децата, дека првата стихозбирка на македонски јазик е Бени Мугли. Не е. Венко пред една година пред тоа има. Да.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Стадион. Гледате радио на YouTube.
1: Венко Дроски е искрен и во право е до болка. Некој коментари има за првиот дел од интервјуто со писателот Антоновски. 032-397-7073-9727 Локал 104, доколку некој од вас е заинтересиран да коментира. Поставка на почетокот со Црна Гора, која што сигурно веќе тоа во Тиба што се случи беше буквално незина промоција како 28 членка на Европската унија. Во Тиба се мотивира, се охрабрува другите претенденти, кај што сме нели и ние, а испратено и од Мерц конкретно, последно предупредување до Вучик и до Србија, одлучите сте дали сте со Европската унија, со Кина или Русија, кој пат ќе го фатите. Не можете на 300 учиња да седите. Еве да прочитам. Сијановска покровител на 60-тото издание на театарскиот фестивал Војдан Черноѓрински, какви поинти кажала во говорот. Театарот останува место каде човекот доброволно се соочува со вистината. Војдан Черноѓрински, фестивалот е симбол на творечка енергија, уметничка храброст и нови сценски достигнувања. Ова го кажа на отварањето председателката Гордана Сијановска Давкова, истакнувајќи дека овој фестивал е сет дом за дијалози помеѓу човекот и совеста на универзален театарски јазик. Има избори на Косово, тоа е интересно. Не знам веќе кој е поред. Косово ми наликува некако на Бугарија. Цената на политичката поляризација. Овие избори се случуваат затоа што не успеја партиите да се договорат кој да биде новиот председател во парламентот, се избира таму. Ако тоа во неколку круга не се договорат, се распишуваат автоматски нови парламентарни избори. Мислам дека така и во Грција тој модел е избран. Овие избори се одбележани со судир меѓу екс-сојузниците, премиерот Курти и поранешната председателка Вилоца Османи. Застој во диалогот со Србија и пречки на патот кон Европската унија. Што имаме друго интересно? Над 14.500 ученици денеска на Жешкото столче полагаат државна матура. Воведени се строги правила и контроли. Грчкиот туризам отпорен на војните и на инфлацијата. Сите проценки велат дека оваа сезона ќе биде четврта поред рекордна, со рекорден постојан раст. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало?
10: Ало, добар ден, Митри Пилуски, се овот Прилјев.
1: Повелете 032-397-07-397-727-27, локал 104. Ве слушам.
10: Обединетите нации 81 година постоја. Ако она што го зацрта пред 81 година се оствареше на дело, денеска немаше да има никакви војни, никакви поделби, имаше една светска држава. Значи, нивната цел беше да се обедини човештвот, да има мир, благосостојба, здрава животна средина, слободен бизнис, трговија, размена на идеи, на капитал, на

0: da se stvori jedna svjetska država. A to znači jedan svjetski ustav, isti zakoni go selio svijet i da ne postoja posebni državi se posebni zakoni, ustav i taka natamu. I to znači se objedinuvanje na čovještvo da go selio svijet za bezbeden, zdrav, dostojnstven i dolg život. No za žal, u ovih 81 godina gledame samo vojni nasilstva, zagadovanje, siromaštija, konflikti, podelbi i sve lošo i lošo za celoto čovještvo. Дали свајќаме дека без обединето човештво на планетата Земја нема развој во ние за област? Ако го обединиме човечкиот здрав ум, зборувам, а не полниот ум кој што владе денеска, ќе имаме за секој човек може да има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. Но за жал, на денешниот човек го управуваат националисти, фашисти, сепаратисти, материалисти, не знам какви типови на луѓе, но најмалку го управуваат космополити, визионери, иноватори, екологисти и така натаму и така натаму. За жал, треба да се бориме да дојда вистински луѓе на ова планета Земја да го обедина целото човештво за подобар...
1: Малку тостите со ова, веќе ова е... Идеализам, ова е завршена работа. Овидете нации како да не постојат. Како да не постојат. Сега се форсира некој суверенизам, мултиполарен свет. Се повеќе ја губи својата улога. Овидените нации ја губат. Се користи само говорницата да се каже нешто, ама никакви извршни решенија мој. Порано... Секаде има своји сили, кои што беа неутрални, кои што го чуваа мирот во многу делови од светот. Кај нив се водеа преговорите, генералните секретари одеа во посета на тие невралгични подрачја, ги смируваа работите сега. Катастрофа. Па дали буџетите, мислам дека американци се заканија, тие еден период и не ни уплакеа средства, а без нив, Обединетите нации не можат буквално да функционираат. Тука имаме лицемерие и од другата страна, од Кина, она расте, се промовира како втора, па и прва е, како што била наскоро, економска, човечка и секаква сила во светот, ама таа промоција не ја следи незината одговорност да издвојува повеќе пари. Кога станува збор за парите што ги издвојува во буџетот на Обединетите нации, например, и други такви светски организации, кој што се подзакрила на Обединетите нации или се отпоина ковид, таа се однесува, дава толку пари како да е се уште неразвиена земја. Тоа се тие работи што сакав помеѓу два дела на интервјута да ви ги кажам. Може би интересно што е интересно друго. Фламинго револуција. Интересно е ова во Албанија. На два острови кои што се заштитени еколошки и предизвика големи протести во Албанија, предизвика намерата на Жаред Кушнер, зетот на Трамп, на овие острови да направи ексклузивни луксузни ресорти. Албанија не е на продажба, велат водителите, водачите на Фламинго револуцијата. Протести масовни се случуваат против Еди Рама и неговата одлука да го даде, да ги даде овие острови на Жаред Кушнер. Што имаме друго? Мислам дека ова е интересно. Околу фудбалот. Шакира и бурна бој го отвараат мундијалот во Мексико, а шоу ќе има и во Торонто и во Лос Анджелес. Добар ден, дали ме слушате? 032-397-07-037-7727 Локал 104. Аха, се исклучил. Со ова да завршиме, вртоглави цени за NBA финалето. За најефтин билет потребни се повеќе од 11.000 долари. Нью Йорк Никс mu napravi ftor.

0: break на Сан Антонио. Води 2-0. Еме го и вториот дел со писателот, со професорот Венко Андоновски. Слушайте внимателно, многу интересно интервју.
1: Дами и господа, стадион.
2: Гледате радио на YouTube.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
14: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Која е границата на да казните некого да го сабскрибирате, да користаме еден, да го сатанизирате, санкционирате, како Русија која нападна Украјина, се случи една работа која што мене не ми се допаѓа. Почна да ги проскрибираат Чайковски, Сложеници, ај Сложеници, сигурно не е заради други причини, затоа што има и американски бекграунд.
15: Не страшно.
0: Гогој, Чехов, а голем делот, та западна култура, филм, се базира токму театар на Чехов, на Чайковски го забранува. Како, кај е границата на казната?
15: Тоа е страшно.
0: Тоа е политиката, зошто се става во...
15: Тоа е страшно што се случи. Сега вие го имате еден Тарковски, го имате Михалков,
0: да,
15: го имате во филмот не постои без нив.
0: Станиславски школата е...
15: Да зборуваме,
0: Станиславски е Русина, уште по негови учат.
15: Ниту театар, ниту филм постои. Па оној, како го викаат, Гердијев, диригентот, прочуен руски диригент, му забрани, го изфрли од репертуар на Лондонска филхармонија, тој што диригираше со чепкалка за заби, го диригира Болеро. Значи, многу руси беа буквално симнати од репертуар, книги забранети. Тоа е неофашизм. Нема друг збор за тоа. Нема друг збор за тоа. Затоа што не е Чехов тој што влегол во војна со Украина. Чехов творел пред тоа. Толстој порел. Па, дури да ви кажам, мене ми се смачи кога од еден пријател, као на шега ми вика, а, ја доби Толстојовата награда, затоа што русите завојуваа со ова.
0: Тостој.
15: Добив Јасна Полјана награда за Папукот на светлината и тоа која беа во војна.
0: Го поврзав со политиката.
15: Не, не, ама чекај се. Зар ја треба да трошам време? Па да ја подсетувам јавноста дека 2018, која не беа во војна, ја бев меѓу тројцата и тогаш не ја добив, нели? Јас веќе сум бил предходно. И сега вие да се правдате. Вие да се правдате за тоа. А да не признавате руска уметност, извинете, тој е светскиот дух на паланката.
0: Ама суштината на литературата е критичен ум кон,
15: па, кон
0: секој што е авторитет.
15: Кон се.
0: Така кон биле се. И Чехов, неговите драми, или Гогој, или ревизор, што е, исмејување на...
15: Познато е за Чехов, која ќе исмеје некој чиновник, му дадјале под 10 луѓе чиновници и го прашувале, на мене мислеше? На мене мислеше? На мене мислеше? Значи, позната е таа анекдота. Интелектуалец и уметник се секојаш против секоја власт. И тоа е тоа.
0: А прочитав кој Гелевски ли беше, вели, уметноста, ако не гризе, ќе биде само обичен мебел.
15: Што ќе биде само?
0: Обичен мебел.
15: А, да, да.
0: Мртва природа.
15: Така значи. Е, мртва природа. Да, убаво кажано, точно. Уметноста мора тоа да го прави, затоа што уметноста е незадоволна секојаш од овој свет. Она и постои за да проектира подобри светови. И додека тоа го прави, а секогаш ќе пречи некому, нели? Секоја власт, кога вие ќе проектирате нов свет, тој нов свет го доживува како критика на нејзината работа. И тоа од секојаш било, и така ќе биде. Па затоа сме се служиле со алегори, со прекари, со, за да не се препознаат, за да не се... Ето, тоа е за најетот начин.
0: А реформите во високото образование или во книжевност не се чепкат, вие не сте... Ама немате и вие асистенти, немате предавачи, како и ке имате, која немате студенти?
15: Немаме, јас немам асистент, бројот на студенти падна, јас реков, додека не му гарантирате работно место на студентот...
0: Па, фери и често е така, да.
15: Не можеме да очекуваме ништо, реформите што ги правиме се проформа. И мене па тоа ме изненадува со таа Болонјска декларација, само метастазираат програми, нови, наместо да се собереме, би се чини дека оној поранешен систем беше многу пособран, помалку имаше, како да кажем, работи што се изучува, ама се изучува по-квалитетно. Јас сеќам, ние имавме испит по романтизам, испит по символизам, немавме многу испити на... А сега е тоа размножено. Теорија на метафора, теорија на ова, теорија на она. Некоја специализација се прави, субспециализација, предмети се измислуваат со субспециалистички карактер, а основната теорија на книженост не се знае. Така што...
0: Че обштоста, обштото образование и знање не е греф. Тоа...
15: Па не е, како не... Па...
0: Тоа е разлика меѓу комунизмот и...
15: Ја се шегував во една драма, се шегував... Кандид во земјата на чудата, повреден е кандид во двобој со меч и оди на лекар. И се, тоа дојде од Запад, таа субспециалистичко знаење. И дојде кај очен лекар и он вика, ау, ова е абсцес, вика. Па вика, ве молам, отстранете ми го. Не, вели, јас сум, вика, специјалист за лево око. Вие сте, вика, на десно ви е окото. И овој се преместува на масата, вака се превртува. Е, вика, сега вие... Од вистинската страна, вика, абсцесот. Да, вика, ама јас сум специјалист за сини очи, а вие имате зелени. Ние се смееме, ама тоа е страшно. Ние не ја гледаме сликата на целината. Сите се су специјалисти за нешто. Мене ми е страф на лекар да појдам. Порано се знаеше од врата, бе, општ лекар од врата ќе ти рече дека имаш и проблеми со депресија.
0: Ќе препознае.
15: Или дека имаш проблеми со бубрези.
0: За интерес, па интересот креќе, чекај, ќе отидеш.
15: Чекај таму, на кај специјалистот. Е, така правиме и со книжевноста, и со филозофија. Се е тоа расцепкано.
0: Живеете в Скопје, Белград, патувате. Има ли разлика? Се е исто или сепак е нешто различно? Таму студенти се по-критични, по-дрски?
15: Многу се по-критични, многу се по-јасни. Имаше, нели, теории дека тоа доаѓа од надвор, дека е платено.
0: А тоа е класика.
15: Дека е ова, дека е она. Меѓутоа, јас имав некои контакти со некои студенти, не можам да тврдам дека нема и подплатено. Меѓутоа, тие што јас ги познавав, се гледаш дека им е дојдено преку глава и дека сака да биде...
0: Искрено е тоа.
15: Искрено, апсолутно искрено, и дека бараа држава во која секој ќе има еднакво право да се надпреварува, а не некој ќе трча на 100 метри со оловни чизми, а некој со спринтерки. Значи тоа бараат луѓето. И апсолутно се во право, што се однесува до стандардот, Србија е нешто подобра од нас, ние сме поскапи, а што се однесува до бунтовноста и свеста, тие се далеко, далеко пред нас во овој момент.
0: Дај ова да го споменеме, богатите колку овие новопечени бизнисмени, некои, нали, само направија трансформација на
15: да.
0: Моќта од
15: ротација
0: социализам во капитализам. Значи, како беше тоа? Најголемите комунисти на просторот на поранешна Југославија, па веројатно и другите од комунистичкиот блок, стана најголеми капиталисти.
15: Да.
0: Тоа со меценството, колку е развиено? Имавте вие искуство со чифрилјаници, пријатели сте со него, многу во јавна се тогаш некако на ноше дочека, вие далавте според мене добро објаснување, дека тоа не е непознато, дека луѓето имаат биографија, не знаат да пишуваат, ама тоа е во Америка.
15: Душата
0: и Джобс и сите што пишуваат. Ама не, сакам да кажам дека сега стана тоа модерно стана веќе.
15: Меѓутоа
0: прифатливо.
15: Не, во ред е тоа, постоело меценатство и поддржување и уметници. Меѓутоа, знаете зошто доаѓа до тоа кај нас? Не знам дека не Венко Андоновски, државата треба да се срами. Ако јас сум дошол до тоа да молам бизнисмени да ми поддржуваат проекти, а државата не ме гледа, дали вредам, колку вредам, шо вредам, не, мислам, тоа е страшно. Не можете вие да се однесувате кон културата како да е менза и на секој писател под еднаква порција му сипувате со она црпалката, чорбичка, нели? Тоа што вреди ќе офорсираш. Имаме млади писатели. Ќе се издвојат пари за нивни книги да се преведат на 4, 5, 6 странски јазици. Ќе направите лоби како што направија бугарите за Букерова награда. Значи, сите застанаа зад господинов. Знаете колку е работено на тоа, за да ја доби. Кај нас не. И шо... Треба да одам по спонзори и дал Господ, пријатели ми се, не е само Чифлиганец, тука има милиарда и винари и се. И никогаш не ме одбира.
0: Јас сакам да ме оправдам, јас видар, ако некој ме замолим, јас знам да пишувам, ќе му помогна во пишувањето на биографија.
15: Ама во ред е тоа.
0: Нема да ја шпинкава.
15: На крај краишта познато е дека низ историјата на уметноста, па јас ви кажав, Енцесбергле пишувал радиодрами. Знаете ли кој е тоа понижување за таква величина како што е тој? Ама морал тоа да го прави.
0: Ај Булгаков пишува
15: сите за се. И второ, не сум направил ништо срамно. Јас сум вложил труд и јас не се срамам од трудот. Е, сега, тоа што измислуваат, станови сум имал, вамо за тоа. Јас сум единствениот човек во Република Македонија кој нема ни движен ни недвижен имот, не плаќам данок.
0: Професоре, лошо би било ако не го споменаат тоа.
15: Е, па добро, нека знаат.
0: Зошто, да не ви сугерирам, едно размислување да ми кажете. Јас имам свој став дека што повеќе се удираат во гради за идентитет за ова зона, и толку помалку прават или ич немаат направено овие 35 години. Например, со национален занес, некој патриотизам, идеалистички така е настроено и направено. Такви проекти многу повеќе биле правени и митови, еве така да ги наречеме, во Социјалистичка република Македонија, републиката во пламен, Гоце Делчев. Се само да зборуваме, а ништо немаме направено за нив. Осета Македонија што имаме направено. Ништо. Сега не прашам зошто и писателите, е сега Зов направи нешто, има торжественост така. Она ма некој ми е, му реков намески, а вика, ова е вика, али убаво е напишано. Зошто никој за љубовниот живот, за а цело време или се плашат како ќе ги прикажат, па ќе ги изеде јавноста, ќе ги масакрира, ќе ги расчереши.
15: Страфи ме на луѓето уште.
0: Истото го зборувам тука и за сценарија, за филмови. Србите се многу за работи што се случија многу, Е, сега блиска, блиско минато е тоа. За атентатот на Џинџиќ неколку има таа правено, не е
16: да,
0: само
16: да,
0: Забја.
16: Да, има.
0: Кај нас за он, Киро Григоров атентатот немаме, за 2001-та ништо немаме.
16: Нема
0: мали да... сме, па се плашиме се.
16: Се плашиме и тоа е многу интересно, но ја мислам дека ќе дојде до тоа. Јас го направив се Александар јава на Запад, и таму таа слика за Александар, воопшто не е Александар, дури имаше коментари по социјални мрежи. Една девојка напиша: ти си нашол да пишуваш за Александар, немаш поим за ова, за она, и целосно си го извитоперил. Што да одговориш кога таа не го сваќа жанрот? Тој е комедија. Значи, ја сакам да, а комедијата ги навредува пак оние што, велите, се удираат во гради за националниот идентитет. А знаете што сум забележал? Најмногу зборуваат за национален идентитет оние што немаат личен идентитет. Немаат ни професија.
0: Интересно.
16: Немаат ни професија, камо ли друго нешто. А ја пат се, таква ни е ситуацијата и тоа.
0: Ме интересира нешто околу вештачката интелигенција. Се плашите дека, затоа што според тоа што можеме да го читаме, на дневна основа може 100.000 романи да напиша.
16: Не се плашам. Не. Значи вака, може да напиша...
0: Сте читале таков од вештачката интелигенција?
16: Не, некој... немам читал. Но некој ми
0: филмо
16: рече,
0: има веќе, фестивали прават
16: свој. Да, некој ми рече дека има. Не се плашам затоа што за уметноста, како да ви кажам, тоа што тие, таа вештачка интелигенција ќе го напише, тоа е како техник. Како виолинист што мора да има техника, мора да има прстомет, нели? Се замислете да измислат вештачки прсти на виолинист. Тие подобро ќе свират од најдобриот светски виолинист. Ма нема душа. Тоа нема душа. И секогаш им велам вака, не може вештачка интелигенција да се влюби во друга вештачка интелигенција и да ѝ напише љубовна песна. А камо ли да исече вени како Јесенин затоа што немал мастило, па да ја напише песната «Довидување, другар мој, довидување» со својата крв. Тоа не може да го направи вештачка интелигенција. Нека си постои, нека си прави, нека си пишува. Меѓутоа, јас мислам дека луѓето ќе се вратат на она што е суштина нивна. Чувството е суштина, тоа го дефинира човекот. Па не само човекот, и животните имаат чувства.
0: Ја спомнавме, цензурата била страшна сега, меѓутоа била предизвикувачка. Сега имаме според Хаксли друга димензија. Се имаме и направи тоа мрзливи, удобни.
16: Да.
0: И што е по-опасно сега тука? Знаете, младите ги спомнавме, што ги возбудувани? Порано во театар, кога се совлече некој гол, тоа беше настан.
16: Да.
0: Ке го спомене Тито, или Лазо, или Револуцијата, или Брасот, Единството, се забрануваше. Да. Е, пак на маркетинг, се, како да возбудите некој, како да направите скандал, тешко е. Или зборував се на режисер, вели, па може би нормалното ке биде тоа што ке возбудува и што ке шокира, да, во догледно време.
16: Проблемот е што полека, ама сигурно, тоа... потрошувачко општество.
0: Тој конзумеризам, да.
16: Конзумеризам, ненормалните работи ги джастифицираше, ги оправдуваше и ги направи нормални. Порано што, велиш, ќе се соблече во театар. И се сеќавам, имам
0: се голема работа.
16: Тоа се дига големи галами, чалами се дига, некој глумец се соблекол. Да, не знам, у ствари знам, само не сакам да спомнам имиња. Значи, вие денес во ова визуелна галаксија, вие немате облечено тело. Тука е проблемот. И што сега, кој скандал да го направам? Дури не е скандал ни да убиеш човек, веќе секој ден има убиство.
0: Брегович ке направеше, Вице Вуков ке го викне да пее.
16: Да.
0: И одма, или темпо ќе го стави.
16: Се дигнеш,
0: знаеш,
16: за
0: маркетинг го биваш.
16: Да, да.
0: Или ќе искористи косовска девојка. Сега што да направиш за да...
16: Ама не, ненормалното стана до толку нормално, што се веќе не можеш да се... Не можеш да се изглупираш, не можеш авангарда да бидеш. Што да направиш, ај?
0: Па затоа ја прашав, вашите студенти што ги возбудува? Што?
16: Ништо. Мислам дека живеат во една летаргија. И тоа е најстрашното нешто. Kako da ги покренеме, не сум сигурен, но знам една работа, дека оние што се добри, има уште такви, се многу малку, ама тие ќе успеат. Нема да пропадат. Горат од желба да го работат тоа што
15: се има, фокусирани,
16: има. Чита... Малку умина се, ама се одлични.
15: Зато што други ваши колеги професори велат дека порано нели како беа да, дела за обработка плюс да читаш.
16: Да, имаш и дела 10. За обработка.
15: И ги читавме. Ja. Сега, вели, треба да ги подготвам недела две за да може да им дадам едно дело од 50 до 100
16: страни. Да, така
15: прочитат, да се
16: толку и вниманието. Ама дека живеат во летаргија, живеат и се да ви кажам, еве пред некој ден беше премиерата на Као Какао. Значи тие артисти млади, цела екипа се млади. Јас половина не ги ни знаев, сега ги им ги научив имињата и презимињата. Да не го направевме ние тоа, ќе си остане нити видени, нити забележани, искажа, годините ќе им поминеа и ќе може да играат во некоја пресада дедо и баба за 20 години. Значи, страшно е, ние мораме да се покренеме како култура. Не знам кој ме праша во некој интервју, зошто не примат во Европа? Викам, ајде да не се лажеме, не примат во Европа, затоа што немаме море. Сите што беа зад нас, а имаа море, Бугарија беше зад нас, Албанија беше зад нас. Викам, да не се лажем. Море немаме, затоа не примат, не е до кластери, не е до исполнување.
15: Бугарија нема море, ама близко е до...
16: Ама та има друго нешто. Е сега, и викам вак, шо можеме ние? Ние можеме култура, туризам, земјоделие, спорт. Малку ли да тоа за држава да се еманципира? Со своји сили. Па малку ако се помагаме, овие четири работници се доволни да живееме пристоен живот, додека го чекаме тој прием. Ако не се случи да се распаднат тие што треба да...
15: Како со годо тоа да не испадне. Ама со Као Какао.
16: Баш, мюзик. Баш.
15: Ама годо па не може... Ние знаеме кој е годо. Така.
16: Да.
15: Како Какао, Као Какао. Тоа е еден од најдобрите и нај... важните и најчудните поради многу аспекти албуми на Леписло, на Стефановски и,
16: да,
15: и групата. И така и беше пречекан. Не само заради тоа, и за Леписло, не само за публиката.
16: Да, да.
15: Или за публиката, не само за Леписло, затоа што многу повеќе вокали има тука. Избега го, има тој инструментален дел, ама вклопен е во... Звукот бил поинаков, почуден, такво нешто... Редко било слушната на просторот на пранешта Јгославија. Има тука и ризик, има предизвик, ама и голем ризик. Вие сте пишуваш на либретото тоа, како ќе се оди?
16: Да, да, мюзикл. На драмското.
15: Тоа ви е прво искуство за со мюзикл, за представи имате.
16: Прво ми е. Имаше еден обид за тоа што
15: приказка. Не сум гледал, значи љубов треба, треба ова, треба.
16: Не, прво ми е и јас сватив една работа дека не е тоа текст плюс музика. Не е тоа драма плюс музика. Тоа е промашена работа. Тоа е посебен жанр, посебен организам.
15: Како телевизија, сликата треба да доминира, текстот треба да е надополнува.
16: Ама
15: така
16: мора. И тоа мора да биде соединени. Тоа не смее да биде смешана музика и текст. Затоа што ни натриум, ни хлор не се солени, кои ќе ги смешат. Ама кои ќе се врзат со хемиска врска, они стануваат солени, менуваат. Музиката доби нова димензија, текстот доби нова.
15: Вие го пишувавте, слушајќи музика, како
16: абсолютно. Прво манијакално ги слушав сите песни што Владко ги одбра. И потоа видов дека како што беа наредени 1, 2, 3, 4 до 20, мислам дека беа, 20-тина, сватив дека треба да почнем од број 18, прва сцена за познавањето, па потоа треба да бидам на број 12, па потоа треба да идам музичка нумера број 3, ши направив една фина композиција на ги наредив песните, песните сами си ја раскажува приказката за успехот. Аха. Како шо минувале годините и песните станувале, како да кажам, се по, како да раскажуваат приказна за успехот.
15: Да,
16: и се нареди. Срекне околно се нареди, гледам, добро реагираат луѓето и баш ми е драго. Много ми е драго.
15: Активен сте се, мачки на глава. Мачки на глава, како да го наречам тоа, ремейк,
0: Možda se iskoristiti.
16: To je
0: da, da mesu ne može da
16: to
0: se
16: to je
0: remake loš divo meso.
16: Ja samo se prašao da li može danas da se napiše divo meso i kako bi izgledalo i to go napravim. Ne samo što može da se napiše, tuku izgleda mnogo postrašno od ona divo meso na gore.
0: Postrašno.
16: Postrašno izgleda zato što celosno rastočuvanje na semenje to
0: i ta istorija sme nadbila ne sova brato ubistveno su
16: pa da pa verovatno i
0: omrazovnatiš
16: i mnogo ubavo mnogo ubavo iskustvo beše sa Projkovski i sa ta ekipa isto infarkt ekipa to se glumci prva liga mislim da je dobra predstava napravivme neko me prašao što ti znači mački na glava to je jedan izmislen mit za nekoja mačka koja go spasila gradot od potopot, ama vikam, vo Kumanovsko go ima ta legenda je
0: jeste
16: za mačke.
0: Od Kumanova,
16: da.
0: Od Kumanova ili od Kumanovsko?
16: Međutim, vikam, mene drugo mi beše idejata. To mački na glava da bide mački na kašljica.
0: Aha.
16: Nije smo stvarno mački na kašljica. Svi nekoj anonimna vlast.
0: Pa može, makar mnogo strogo mački na glava kašljica, da, ma neka
16: pa
0: se
16: da,
0: setat.
16: Neka. Pa neka se setat.
0: Имаме такви тандеми сега. Може ми не е за тандем театарски мюзикъл да зборуваме Венко и Деян, Деян Пройковски.
16: Да.
0: Имаме Горан Унко, Унко Деян Дуковски, Деян да, Дуковски, да, Александър Поповски.
16: Едно време...
0: Не се изреди од овие младите нещо.
16: Едно време имаше и овој...
0: Георгиевски со...
16: Любиша со Јордан, Плевнеш, Плевнеш работа. Да. Па да, нас не доживуваат веќе како тандем. Ова ни е веќе седма представа. Доста успешно работиме. Меѓутоа, оно што загрижува е дека во театарот настана една страшна осека. Лекторите би ми исправиле моите студенти. Тоа било одлив. Одлив.
0: Ја не сум го користил.
16: Ја знам само за одлив на средства од... комерцијална банка за одлив.
0: А плима како би било? Прилив?
16: Прилив. Плима е прилив. А, значи, тоа се тие пуританизми кои, за кои зборува. Сега во, значи, да кажем, настаната е осек. Одлични артисти, ниједен драмски писател и режисер, говорам за млади луѓе, не за овие кои веќе имале и представи и не говорам значи за Пројко, за Срджан Јаничи, него за они си се Нелави Тошевиќ се докажале се. Нема млади луѓе кои се интересираат за театар. И тоа не можам никако да го објаснам освен како пренасочување на нивниот интерес за филм. Сите сакаат веднаш филм. Филмот им е многу попривлечен од што театарот. Но знам и уште една работа дека во театарот тоа доаѓа во бранови. Сигурно ќе дојдат пак писатели.
0: А вие бевте во комисијата, а имаме тука катедра за драматургија. Не дадовте, многу строги да не сте.
16: Не.
0: Да мотивирате малку да два не. Пати нема кого да награди.
16: Не сме строги. Не сме строги затоа што добивме нешто текстови, не сакам никога да навредам, меѓутоа беа на ниво на етиди неразвиени, како на брзина да ги правеле. Значи имате, има идеја, има тема, има убав лик гледат, ама некако на брзина. И затоа и предложив во драмски театар да од тие непопуларно две години распишувате конкурс и не давате награда Горан Стефановски. Знаете, предложив да има откупна награда Горан Стефановски, да се доработи во соработка со некој драматург.
0: А, како да му дадете грант?
16: Апсолутно.
0: Да му се финансира помогне времето да пишува.
16: И тоа ќе се смета за наградено. Тоа ќе се смета за наградено, но да биде откупна награда со доработка. И така ќе правиме најверојатно следната.
0: А тоа господинов го споменавте. Мислам дека тоа е Европска унија или кој дава или некои асоцијации за да може месец-два да користи некоја вила да пишува.
16: Така е. Така.
0: Дали во Ирска и во Хрватска ќе пишува.
16: Господинов, господинов застанаа многу луѓе и од Бугарија и од други земји и ние ако сакаме да добиеме Букеровец, а имаме млади луѓе кои заслужуваат да мораме да инвестираме уште од сега во нив и книжевноста не е само добра книга, таа е и маркетинг, таа е и лоби.
0: А господинов има Букер, Букер е, да кажеме на слушателите, да, што е британска, тоа е Pa na Pulitzer ili na pred Nobelova.
16: Nešto, nešto tako, da.
0: Bukerova nagrada, to je britanska i Goncour mislim neka, francuski od Grima dobijeno, gospodinov.
16: Ne znam.
0: Ama za Buker on je bevo potesna seja konkurencija, ima nominiranu što je naftor, mislim neka je pseudonim, autorka Rene Karabaš.
16: Imaš, tako je.
0: I nije, kako se vrši to nominiranje? Pa, zašto Andonovski nego, vi imate dobijeno Balkanika, ima Smilevski dobijeno Balkanika, tako?
16: Im, da.
0: I, ne li treba eto prost neko
16: je. E pa svega, moje da odam po meceni da baram 5000 evra za da me prevedat na angliski?
0: Pa pa kod da svetot ne je preveden na angliski?
16: Pa ne, on je preveden v ona edicija 100 toma makedonska književnost reda radi. A prevodot go dobija gotov zato što jaz go platim. Prevodot odličan džep na angliski. Ja si platim prevedujući, moj drag kolega Zoran Ančevski i Richard Gofran mi go prevedova to. Normalno mi je dadao popust. Znate, ne možete vije da gi brkate tije ravodi. To je strateška odluka da državate. Državate treba da reši vak. Buker, go kandidiramo goce. Ajde. Ne može goce da odi da bara pari od meceni, od sponzori za da se prevede, pa da najde izdavač u London, pa da oti uslovote da bide objaveno neli tamo, na angliski, i togaš da se kandidira, a za to vi treba lobi. I za kandidatura da vi treba lobi.
0: Francija, mislim, neka Bužarovski imaš, evo, kako se vikaš ta poznata izdavačka?
16: Kod... Ona uspeja isto vo važna izdavač, vo ova brega, pohvala mi, zastaramo za kod, najvažnata, taka je. I čestitav me togaš. Ama, a... I to je prva makedonka što objavi tamo. Da.
0: Što čita Venkovu momentu? Što je kad preporačite na... Prvo, da li bi im preporačili da zbavacu?
16: Prvo mi je mnogo simpatična ideja da što je imaš da kad nešto čitam. Ja čitam pismeni zadači svega od studenti.
0: Pa ne, poradi očiti ja, ne. Mi treba dnevno
16: ne,
0: svetlo.
16: Vaka, ja se posvetiv na jedan golem projekt, odnosno dva. Na masata go imam celkami, cel Dostojevski и Библијата. Тие три книги сакам, значи, да ги темелно, јас сум ги читал, сум ги, меѓутоа сакам темелно да ги преджвакам и мислам дека не ми треба нешто друго. Следам од младиве, нормално, кој како ќе ми даде да прочитам, да видам до кај се нашиве млади, имаме одлични писатели, убави писатели, но овие три ми се нешто што постојано, кога и да го читам, ме внесува во нови длабочини. Тие три работи ми се...
0: Универзални и стари и современи.
16: Да. И оној Достоевски ви треба цел живот за да го сватите. За Библијата не сакам ни да...
0: Па, во последно време, секој трети подкаст што ќе го гледам на некоја тема така. Ма и историја, и филозофија. Секој втори гост го цитира нешто од Достоевски.
16: А добро, сега се влезе тоа во мода малку, знаете.
0: А дури и за атентати, дури и за...
16: Да. Влезе и во мода малку. Достоевски.
0: Кои се трендовите во светот? Што се пишува? Веќе споменавте, брза храна...
16: Лесна, фастфуд книжевност, тоа се трендовите. Имате сериозни писатели, но тие се во позадина на веселерите. Бертхард Шлинк, со кого се најдовме во најтесен избор за Толстојовата награда, направи фантастичен роман сега. Што имавме уште? Имаше еден американец, Дениел Мейсон, тој е авторот на Пијано Штимер. Направи фантастичен исто роман, Зимскиот војник се вика. Има. Меѓутоа, знаете што, тоа веќе го следиме само ние кои се... Сме стручњаци за таа работа. Главните трендови ги диктираат големите издавачки куќи што прават високи тираши. И тоа е. Не значи дека нема убави работи. Еве, и Паоло Куелјо е, да речеме...
0: Славен.
16: Да. И Славен, и ова, и оне. Мене не ми одговора, например. Јас никош не сум бил воодушевен од него. Меѓутоа, морам да го прочитам. Сакам да знам, да видам до кај. Па да знам и јас на која планета живеам, што се чита, што се...
0: Што е најбитно за пишувањето? Талент? Писменост? Искуство?
16: Талентот е важен.
0: Се учи тоа?
16: Да, ама работата е најважна.
0: Работата е најважна.
16: Да.
0: Трпение, страдање.
16: Треба да се пишува еден расказ од пет страни со... Значи, вака...
0: Секој ден дисциплина да има?
16: Дисциплина, апсолутно. Секој ден вежбање во јазик. Како да пливате во базен. Мора да
0: а нема од Господ дадени...
16: А не, тоа се митологии. Треба да имате вие едно зрнце да ве бидува за тоа. Меѓутоа, додека не фрлите вие 15 стуткани листа на машина која пишуваме, се сеќавам. За еден расказ, за две реченици, 15 листови фрлив, зато што првата реченица никако не можам да ја погодам. А тоа ви е како нишанење. Ако првата реченица погодите, ако ја погодите, само се пишува. А ако ја промашите, ќе правите логички мостови, па ќе мора да поврзувате, па усред емоција ќе мора да жива
0: мака. Ова е исто како спортот. Може да бидеш колку се талентиран, ако не вежбаш, ако не тренираш.
16: Не, не, не, тоа тренинг пред се. Јас тоа го викам да живееш во јазикот секој ден. Дури и новинарски текстови, па Хемингвеј тоа правиш. Он стилот го изгради на новинарски текстови.
0: Тоа беше тренингот.
16: Така е, апсолутно. И одличен писател.
0: ChatGPT, како се викат овие другите, DeepSeek, ето и кинескиот,
16: да.
0: Gemini, помагаат тие?
16: Помагаат.
0: За информации, така?
16: Помагаат за информации.
0: Ама ако речеш, напиши...
16: Не. Не сум
0: сте пробал тоа?
16: Не, не сум правил тоа. Последното што ми беше, ја немав книгата од Јулија Кристева Моќта на ужасот, а ми требаше за фуснот. И прашав само. Како беше дефиниран терминот објект кај Јулија Кристева. Како беше дефиниран? Си добив убаво. Точно? Се. И замолив само дали може да ми ја каже страницата на книгата од каде е земено тоа. Затоа што книгата ја неам дома кај мен. Тоа ми помогло. Меѓутоа ме подсети комплетно на целата книга. Значи друго е кое имаш читано, а друго е која само ќе ти даде 10 реда точна дефиниција.
0: Пак мора пешки да се оди.
16: Да, па мораш. А јас се сетив на сите примери, не извини, на целиот контекст. Користам.
0: Ке влија ли на стилот, по кратки работи, да го следите фокусот,
16: да,
0: на риосови вие да правите?
16: Не, тоа се случува.
0: Пишувачки.
16: Краткиот исказ станува доминант. Да се разбереме, кратка реченица станува доминанта. Ја немам намера да се покорувам на тие правила. Ако ми се пишува долга реченица, ќе се напишува долго. Мислам, не. Меѓутоа, генерално се оди на пократки форми, затоа што времето, тоа е многу интересно, времето се помалку го имаме, а овие уреди што ги користиме, демек ни штедат време. Нели? Копи-пейст си правам, тоа ми штеди време. Порано морав на машина, нов лист,
0: па да. Контрадикторно е.
16: И контрадикторно е, зашто неаме време.
0: Технологијата ти овозможува.
16: Да. Чудно е. Таа е измислена за да ти заштеди време, а ние се помалку време имаме.
0: Со ова да завршувам со бугарите, и сте воспитани сте вие, не се влијали ова време што го имаме сега, кога стрекавате со колегите, или си зборите вие за ова работи?
16: Не. Не. Значи, вака, Пламен Тотев, ми е другар.
0: Бил гостин издаваш, да.
16: Значи, можеме...
0: Он е еден, најмногу македонски дела има издадено. Што нема комплекс, нема...
16: Така е. Бугарски режисери, мој Владлен Александров,
0: да,
16: ми прославувал, представим. Ние, кој ќе се слушнеме, се смееме, се... Воопшто не разговараме на таа тема. За нас е тоа нешто што е измислено за да не оддалечува. Нема, мислам, апсолутно нема логика во тоа.
0: Писатели во политика. Имаме Хавел, Чосич, Андриш, ај он дипломат.
16: Имало.
0: Ама се губат тамо, ги манипулираат лесно. Такво е...
16: Имало и ќе
0: има. Најголем дел такво искуство.
16: Имало и ќе има.
0: Многу искрен сум.
16: Јас никогаш не сум сакал тоа.
0: Не се сногиат во тој свет.
16: Не сум сакал.
0: Вие сте имале некош предизвик? Имате?
16: Не предизвик, а имам
0: во...
16: понуда за две амбасадорски мести и за два пати за министер. Меѓутоа не...
0: За култура или за образование?
16: За култура. Јас воопшто не, тоа не ми интересирало.
0: По централни комитети не бевте во извршни во СДСМ?
16: Во првата гарнитура на СДСМ бев. Да, во централен одбор. Ама тогаш таму, знаете кој седеш? Илинка Митрева, Атанас Вангелов, една интелигенција тешка, Владе Милчин.
0: Беше Милчин.
16: Да, мислам, тоа беше една тешка интелектуална артилерија. Тоа беа... Чест ми беше да бидам таму.
0: Yeah. Многу се искрени, они ги употребуваат и ги...
16: Така е.
0: Додека сватат...
16: Додека сватиш,
0: додека... Јас благодарам многу за разговорот.
16: Благодарам, јас шо ме поканивте.
0: Венко Андоновски, писар.
16: Да сте ми живи и здрави.
0: Слушавте и гледавте Стадион.
17: Стадион. Емисија за вашата вистина.
18: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
19: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Дами и господа,
8: гледате радио на YouTube.
9: Вела интересна вест поврзана токму со темата која што генерално ја обработувавме во интервјуто со Венко Андоновски. Поврзана со македонскиот јазик. Центрот за македонски јазик пред Врховниот суд во Грција. На 21. септември 26. година во Врховниот суд, Касацијскиот суд на Грција, се разгледуваат две жалби од 7 физички лица против распуштањето на Сдруженијето наречено Центр за македонски јазик во Грција со средиште во Лерин, Флорина, кој има за цел законско зачувување и негување на македонскиот јазик како автохтон јазик во Грција. Овие 7 лица беа членови на управниот одбор на Сдруженијето, кое беше судски признато. По судското признавање на Сдруженијето беа покренати две тужби против неговото признавање. Првата од страна на јавниот обвинител на Лерин и Сдруженијето Пан Македонски сојуз на македонската борба на Грција, Австралија, каде што се вмешаа и други лица. А втората од страна на јавниот обвинител на Лерин и Сдруженијето Панхеленско здружение на потомци на македонските борци Павлос Мелас. Во тие судења беа донесени две подеднакво историски одлуки за фундаменталните права, со кои се даваше право на Центарот за македонски јазик во Грција и врз основа на нив Центарот продолжи да постои законски. Сепак, противниците поднесува две жалби против тие две историски одлуки кои беа прифатени од апелациониот суд, кој ги усвои ставовите на противниците во врска со создавањето конфузија околу целите на Сдруженијето и заканата за јавниот ред во Грција, а со две одлуки апелациониот суд нареди распуштање на Сдруженијето. Двете судења против двете одлуки на апелацијскиот суд ќе се одржат на 21. септември во Касационниот суд на Грција. Во случај Касационниот суд да донесе две негативни одлуки, слично како и апелациониот, Центарот за македонски јазик во Грција ќе поднесе жалба до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, каде што досега Сдруженијата за правата на малцинствата во Грција секогаш добиваа правда. Сепак, неопходен услов е прво да се исцрпат нивоата на надлежност во Грција, односно двата суда, односно двете судења да бидат решени во Касационниот суд на Грција. Значи, ова може да потре. Затрошоците на двете судења во Касационниот суд на Грција, судски трошци, даноци, адвокатски трошци мора да се собере износ од 10.000 евра до 15 евра. До 15 септември 26 година Центарот за македонски јазик во Грција апелира за финансиска поддршка со било кој паричен износ со цел да се покрие износот од 10.000 евра до секоја лице и колектив заинтересирани да ја поддржат клучната правна борба за фундаментални права во Грција. Е, сега да ги видиме нашите бизнисмени, нашите граѓани, нашите политичари, колку се тие искрено загрижени за правата на нашите во Грција, на македонците, еве и можност да се докажат, да се потврдат, доколку сето тоа што го зборуваат декларативно и се удираат во гради не е чиста хипокризија. Можете да донирате преку Македонското меѓународно движење за човекови права, чија непроценлива подршка ни овозможува да продолжиме со нашата работа. Донирајте на интернет страницата mhrmi.org donation или контактирајте со Македонското меѓународно движење за човекови права за други начини на донирање. Телефонот е 1416 850 7125. Тоа е, доколку сакате да помогнете, доколку сте расположени, не е битно колку пари ќе дадете, повелете, помогнете им на нашите да го задржат Центарот за македонски јазик. Имаме уште неколку пораки. Вакви интервјуа треба да правите почесто, доста ни од политичари кои само не лажат. Писатели од рангот на Венко Андоновски треба да бидат поддржани во секоја насока за да можат да добиваат награди раме до раме како бугарите, србите на меѓународно ниво. Значи, тука се мисли на Букерова награда, на Гонкур. А зошто да не предложиме и за Нобел? Тоа можам за денес да го кажам, доку немаме слушател 032-397-7073-97-727. Имаше два тројца слушатели кои што очигледно немале трпение да кои слушаат интервјуто, а после тоа да се јават. Тоа мислам дека барам уште нешто интересно, а мислам дека со ова треба да завршиме, да можете да донирате, да помогнете на нашите, на Центарот за македонски јазик во Лерин. И доколку сте тука некаде во близина, придружете се во Кочани протест. Марш на ангелите. Попладнево ќе се одржи 45-тиот марш на ангелите. Почетокот на маршот е закажан за 18:05. Во паркот на Револуцијата, од каде учесниците ќе се движат кон Трговскиот центар, управата за јавни приходи, Министерството за внатрешни работи и Основниот суд. Ова беше се. Слушавте и гледавте Стадион. Другата сабота, во истото време, ќе бидам јас со вас и најверојатно во живо од Скопското студио со некој министер од владата на Христијан Мисковски.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавна исп.

0: Prepuštite se na avantura, energija nagradovita i priroda što ustava bez div. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Канал 7.

0: И по 14 месеци од големата кочанска трагедија, Сдруженијето Сапорт Кочани останува активно и посветено на поддршката на повредените и нивните семејства. Помошта продолжува секојдневно, а канцеларијата Гнездо и понатаму е место каде граѓаните можат да добијат поддршка, информации и необходна помош. Го посетивме Гнездо, каде се сретнавме со Ана Вучева, волонтерка која е дел од Сапорт Кочани, уште од самиот почеток на неговото формирање. Веднаш откако и самата заздравела од повредите во дискотеката и се вклучила како волонтер. Вучева во разговорот со Илчо Лазаровски вели дека иако поминало повеќе од една година од трагичниот настан, повредените се уште имаат потреба од помош, а поддршката од волонтерите и хуманите граѓани не смее да запре.
1: Ана Вучева, активист, волонтер во Сапорт Кочани. Здружение на граѓани кој беше формирано веднаш по несреќата од 16 март 2025. Како, на кој начин реагиравте и за колку брзо време?
2: Реагирав доста брзо. Мислам, јас бев во диското таа вечер кога се случи несреќата. Настано беше, мислам, глетка и звуци кои што стварно не посакувам никој никогаш да не ги виде и се надевам дека никогаш нема да се повтори никаде. Меѓутоа, да го ставам акцентот на Сапорт Кочани, во Сапорт Кочани се придружив најбрзо што можев, откако јас закрепнав, и почнавме да работиме со цел да помогнеме на другите, и тоа беше единствениот излез за мене, преку што, усвари, јас самата на себе си помогнав.
1: На кој начин, полека-полека, успеавте да се вратите, да речеме, во нормал?
2: Па болката беше стварно неизмерна, нешто што никој од нас кој немаме претходно искусено. Дел од волонтерите беа и други во диското, има повеќе физички повреди, има изгореници. Со теку на времето гледавме како физичките рани заздравуваат една по една, меѓутоа стварно на ментално ниво толку ни беше на сите, секој ден ни беше нов предизвик, не знаевме како да се справиме и не знаевме што не чека у теко на дену. Некои денови бевме срекни поради тоа што деца излегува од болница. Други денови бевме тажни поради тоа што слушавме за нови смртни случаеви и ги гледавме последиците. Меѓутоа, ден по ден стварно се осеќаше како нашите рани залечуваат и гледаше се дека се трудиме да продолжиме напред.
1: Оваа тема беше многу експлотирана во медиумите, но кога веќе сме овде, пак би ве прашал да ми кажете барем еве моментот тоа кога се запали кровот и каде бевте, на кој начин функциониравте и на кој начин успеавте да се спасите.
2: Па јас и другарките бевме баш пред бината и пожарот почна кај мене над главата. На почетоко не се гледаше поради тоа што имаше многу светла и многу ефекти на кои што зрачеа и прво се осети топлината. Ја и другарките немавме пиено, ние покасно стигнавме у диското, најверојатно тоа е причината поради која што стварно трезвено размисливме да, и рековме у секундата излаваме надвор.
1: Дел од маса, за разлика од другите,
2: да,
1: така?
2: Да, па дел од присутните стварно некој го нема видено, некој не го има сфанано сериозно. Во секој случај никој од нас не мислеше дека може да се случи тоа што се случи урок од една минута. Една минута беше во прашање.
1: Ние успеавте за таа минута да се најдете на вратата, така?
2: Ние успеавме да стигнеме до ВЦ-то и тоа беше доволно. Таму веќе заглавивме во стампедото малку. Тука обезбедувањето веќе влечеше луѓе, веќе имаше луѓе кои што беа заглавени на вратата. Меѓутоа, тај старт што го имавме, што тргнавме на време, можам да кажам дека не ги спаси животите.
1: И потоа одлучивте да се приклучите, нали, кон Сапорт, да се помогне на сите оние на кои им беше потребна помош во тие моменти. И како Сапорт започна, што се надевавте дека ќе направите, а што на крај излезе?
2: Сапорт има започнато така што на дено на погребите Иван, додека е бил на кафе, неколку луѓе од градот му имат побарано пари на заем. Уж се били во странство со нивните деца и не се имале доволно. И иако стварно државата се обидуваше нешто да направи у тие моменти, па ние сме заглавени у некоја бюрократско општество, што мораше многу да чекат на процедури, а на родителите и на близките и треба пари сега и веднаш. И Иван ја има дадено својата картичка на една мајка, за да може да се послужи за се што и треба, ама после неја, кога неколку други души имат потражено исто, едноставно ти сам како единка не можеш да ја помогнеш на сите. И поради тоа има дојдено до идејата да направат една тако дзитна информација, дека што ќе може да се пласират сметките на сите повредени кои што се во другите држави, за луѓето да можат директно да донират и да се избегне целиот тај процес на чекање.
1: И од каде доаѓаат донациите најчесто?
2: Од секаде. Искрено, почетокот беше толку трогателен за мене, поради тоа што кога ги гледавме донациите, буквално се гледаше дека луѓето има донирано до денарчи. У смисло 572 денари. Толку имам да одвојам, толку ќе ги пуштам и сите ќе ги пуштам. Толку беа стварно некако утешителни, надежни, гледаше се дека прво сите од Македонија, нема некој кој што него до преовај случај, сите од Македонија донира. Од странство, преди тоа што платите секако не се исти како тука, донациите стварно беа огромни, многу помогнаа на многу луѓе, преди тоа што тоа беше огромна бројка на луѓе за која што никој не е спремен, ама сакам да мислам дека стварно на сите и се допренесе највеќе што можеш у тие моменти.
1: И сега распределбата во тоа време беше така упитна. Се никој не знаеше на кој начин вие ги распределувате тие пари, дали на некој повеќе му беа потребни средства, помалку. Имавте ли некоја формула?
2: На почетокот разговаравме за тоа, ние прво Support Coaching го оформитме како сдружение баш со таа цел, што луѓето не знаа на кој треба да донират и сакаа да донират на наша сметка за ние да ги распределиме. Преди тоа на крајот одлучивме да едноставно не сме ние тие кои што можеме да одлучиме и да ги проценеме повредите. Исто така немавме официјален список од никое министерство за да знаеме кој степен на изгореници има, па поради тоа одлучивме на сите што ги имаме да се поделат рамномерно. И тоа го следеме од почетокот па до последната распределба.
1: Дали се уште сте активни и дали уште имате контакти со повредените и со делодни, дали уште им помагате? Што конкретно вие давате моментално на повредените и зашто се користи?
2: Моментално, после последната распределба, веќе немаме капацитет, немаме доволно волонтери за да можеме да се справиме со собирање на финансиски донации и доколку некој сака да донира финансиски средства, му препорачуваме да донира директно на сметките на повредените. Ние прифаќаме моментално донација во форма на материјални донации, односно креми најчесто и лепенки кои што ги користат уште. И стојат тука одредено време и ние ги објавеме на Инстаграм, повредените ни пишат, отприлика знаеме кој каква крема користе, они ни пишат и дојдат да си ги земат.
1: Се работи за скапи креми или?
2: Па да, зависи од кремата, од 20 евра па се до 150 евра знае да биде една крема. Конкретно тие што се по-скапи ги немаме тука во Македонија и затоа уште баш би сакала сега да се заблагодарам. Има уште луѓе од странство кои што собират, особено наши македонски заедници. Соберат се повеќе души со одредена сума на средства и купат креми кои што ги немаме ние тука во Македонија и после не ги праќат на нас тук.
1: Вие сте со нив, како што гледаме, во континуитет. Има ли подобрувања од се до тоа и дали, како што поминува времето, овие деца, би рекол, повредените, се опоравуваат?
2: Па се е индивидуално, стварно е многу индивидуално, ама јас сакам да мислам дека сите се движат на подобро. Гледавме дека почнуваат да излават, сите си ја носат компресивната облека, сите се фокусирани на заздравување. Сега кога ќе дојде летото, искрено не знам како ќе се справат, преди тоа што жешкото на нас ни смета, а камо ли да сте нели компресивна облека, па да ве пече, да не смеете да излезете на сонце. Ама Летото обично нокинев живот е повеќе актуелен, затоа надевам се дека исток и влијае позитивно и нема да и биде пречка, барем психички,
1: значи,
2: да западне.
1: Значи да констатираме, подобрување има.
2: Да, надевам се.
1: Е, сега, да се вратиме пак на супорт и на тоа што се случуваше. Вие првиот бран, би рекол, машки го поднесовте, најмногу донировте. Како поминуваа месеците, април, мај, јуни, како се, што се случуваше? Дали беше истиот интензитет или пак намалуваше полека?
2: Па истиот интензитет не може да биде секако. Народу стварно губеа интерес. Се зависи од луѓето. Некои мислеа дека сме веќе досадни со нашите објави. Баш поради тоа ние па ударни слики пласиравме и се трудивме да го вратиме акценто на повредените. Ама секој си продолжува со живото и стварно одредено време веќе почнуваа да запаѓат донациите. Меѓутоа, у тај период добредојдени беа сите средства кои шо баш поради бюрократските причини од странство беа испратени и многу покасно стигнаа тука. Мислам дека беше добар тајминг и тоа беше втората распределба која шо стигна подоцна. Тоа беа пари кои шо уствари беа уште од почеток опуштени од странство.
1: Уште и покрај тоа што помина една година и скоро два месеци, гледаме дека се уште сте активни, се уште волонтирате во супорт, имате исто така и нови проекти, нови програми, со што во моментов конкретно работите и на чија помош се однесува ова што ќе го работите сега во иднина?
2: Работиме на грант добиено од Цивика заедно со Сдружението на младите можат и тоа е грант кој што сакаме да направиме приречник, односно ќе биде протокол за постапување во кризна ситуација. На секој состанок кога се сретнуваме, си повторуваме дека се надеваме дека нема да има потреба од тај приречник, меѓутоа неизбежно е дека у свето некаква катастрофа има. И баш поради тоа приречникот нема да биде фокусиран само на пожар, туку ќе опфаќа секакви катастрофи, секакви кризни ситуации, од виду на COVID, кога беше, земјотреси или било која криза што би била за младите. Акцентот е ставен секако на младите, како они да го пребродат тај период и како да бидат инспирирани да волонтират и како да се справат со целата таа ситуација. И ќе пробаме да го имплементираме најпрво во младински центри на ниво на цела држава и потоа се надеваме дека ќе биде добро прифатен и пошироко за јавноста.
1: Ви посакувам да веќе никогаш такво нешто не доживеете, никогаш такво нешто не се случи. И за крај би рекол, ако имате некоја порака до сите млади луѓе, на кој начин да постапуваат, како да функционираат во период што престои.
2: Би сакала да кажам на сите да бидат силни и стварно да се сакат повеќе и да си дават подршка. Поради тоа што сите млади у градо, без разлика колку се смееме и колку излаваме и колку сме наводно храбри, сите минат на изистата борба и стварно е на сите уште тешко.
3: Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужноста во овите мислењата и вредностите на Европската Унија. Фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.
4: Милени хитови. Канал 77.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Ти знаеш што? Ти го знаеш како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знаеш како.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело, скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
8: Секој ден, чест и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
9: Канал 77.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.

0: Odlično, bravo, Sokče. Ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
1: Светлина и елеганција.
2: Живе ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
4: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
3: Пекабеско.
4: Пекабеско.
5: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: auto, sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Игнација. Со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
3: Канал 77. Само хитови.

0: Дрим.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Со пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сега има сети денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
6: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарасна ЕУ.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Park Club и ще закани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански задувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аква Парк Клуб Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика. Во!

0: Eto.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Praktično i lesno, sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas, Razno Prometas, Strumica.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Трусарди пристигна во Рамстормол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстормол, секогаш со стил.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип, кај Марси Бар, сите видови стакла, за патнички и товарни возила, со најниски цени и неограничена гаранција.
15: Дојди во Халем,
14: најдобри автостакла.
16: Канал 77. Само хитови.

0: Per турнира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Слушаш

0: 'cause that's all there is.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
6: Ново на Канал 77.
7: Надопла линија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
8: Јанг Дади, Лирија.

0: различни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Чекај, как?

0: Kosa vikaše prodavnicata za garnituri?
1: Velea Home.
0: A spalni?
1: Velea Home.
0: Kujni?
1: Velea Home.
0: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
1: Velea Home povtorno.
0: I kad imaše brza dostava?
1: Velea Home.
0: I 5-godišnja garancija?
1: Velea Home.
0: Znači što i da baram za doma?
1: Znaš, Velea Home.
2: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kad i da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Светлина и елеганција.
2: Живе ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Невена
2: колор. Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ново на
8: New Religion. Canal

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија. Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија. Собни, влезни, блиндор и ПП врати. И современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Ексклузивен застапник на Алупласт. И генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија. Стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Канал 77.
14: Максимум музика.

0: дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
2: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски. Инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно место. Со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Аквапарк Пловишти вбекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
11: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фера ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
4: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: Во над 60 земји во светот. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте време.

0: Standard.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт среда, 3 јуни.
5: Splish splash, I was taking a bath.
4: Hello summer.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
14: Канал 77. Максимум музика.

0: Edin Radio.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Кога правам турти и колачи, да, на митници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мак, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сега има сети денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.

0: Tražaš vkusan i zdrav izbor? Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mišeto da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kočani.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.мк.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise.
13: Beats for Life со DJ Eric X8.
14: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Динамичен ден. Старт во 7. До 9, најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
7: Turn up the volume. Beats for life со DJ Erik Exceed.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, крофни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
7: Turn up the volume.
8: Beats for Life. So DJ

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Riga Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јуни 2026 година.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за двајца во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
9: Сега има сите дено

0: Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Слушаш

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tukas je marketiter Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: 45 godini zajedno s ovas. Pika Besko.
2: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: клубишти вдекани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиџа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански задувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Клубишти.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Kanál 77.
1: Vojta o milených hitoch.
2: Shine bright like a diamond.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: High and so high and her, so high.